միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, և այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, և չնայած որ ճերմակ զինվորներով Աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևեր

թե խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլայի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատք է սկասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում,

կոտորվել ենք, ջարդվել, տարերով թափառել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ

Փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ և այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտ ու բորտ այս փողոցի նման։

որը մեր արդեն Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահեն Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Փաշինյան այցելեց Ռուսիա և դեսակցեցավ իր պաշտոնագիտին հետ. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Եկատերինբուրգի մեջ հանդիպեցավ Ռուսիո վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին ետք Ռուսիա գդարած իր առաջին աշխատանքային այցելության ընթացքին. Հանդիպման հրապարակային բաժնին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստան հանձնարու է Ռուսիո հետ հարաբերություններու հետաքազարկացման և շահակրկրված է շարունակելու իր մասնակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության։ Միշուստին իր գարկին հույս հայտնեց, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը պիտի ապահովի Ռուսիո հետ հարաբերություններու զարգացումը բարեկամության և բարետրացիության և բարիտրացիության ոգիով և պիտի ստանցնե հարմարավետ միջավայր ռուս ներդրողներու համար։ Ուշագրավ է, որ ընտրություններ են գրեթե մեկ ամիս անց Մոսկվա մինչև այսօր պաշտոնապես չէ շնորհավորած Փաշինյանը։ Հանդիպման հրապարակային բաժնին ևս այդ մասին որևէ ակնարկ չեղավ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ հայ-ռուսական հարաբերություններու լարված խորաբատկերին վրա, երբ Մոսկվա շուրջ մեկ ամիս է սահմանապահումներ կկիրարկե հայկական ապրանքներու հատկապես Միրգի և Բանջարեղենի ներմուծման ու դարանցման նկատմամբ։ Վերջին շաբաթներուն Փաշինյան գոշտ հայտարարություններ կատարած էր Եվրասիական տնտեսական միության հասցեին, հարցատրելով, թե միությունը գա, թե չգա։ Սակայն Եկատերինբուրգի մեջ վերահաստատեց Հայաստանի հետաքրքրությունը նույն գարույցին մեջ մնալու նկատմամբ։ Նախընտրական շրջանին Փաշինյան հայտարարած էր, որ ընտրություններեն ետ կնախադեսե հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առայժմ սակայն նման հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդում չգա։ Հայաստան Թաշինքը պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները։ Երեք Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարանի որոշումեն ետք պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները, զանոնք նկատելով քաղաքական պայքարի լրացուցիչ գործիք և ոչ թե պաշտոն կամ հարմարավետություն։ Թաշինքը վերահաստատեց, որ սահմանադրական դատարանի վճիրը չի սրբակրեր ընդրական խախտումները և չի լուծեր ձևավորվող իշխանության օրինականության հարցը։ Հայտարարության մեջ շեշտված է, որ Թաշինքը գվիճարկե գործող իշխանության ներկայացվածությունը ազգային ժողովի մեջ և կառավարություն կազմելու անոր իրավունքը, այլ ոչ թե ընդդիմության ստացած կվեները։ Հայաստան Թաշինքը ընդգծեց, որ ընդդիմության ստացած ավելի քան 550,000 կվեները բարդավորեցնող են և պետք է ծառայեն պայքարի շարունակության։ Ըստ Թաշինքին, պատգամավորական լիազորակիրներեն հրաժարիլը պիտի նշանակե կամավորապես հրաժարիլ այն իրավական և քաղաքական գործիքը կազմեն, որ կարելի է օգտագործել գործող իշխանության դեմ պայքարին մեջ։ Թաշինքը հայտարարեց, որ խորհրդարանի մեջ իր գործունեության առանցքը պիտի լա ընդդիմադիր ուժերու համատեղ օրակարգը, սահմանադրության բարդատրված փոփոխություններու գանխում, Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպանություն, Կախբան դարկյալներու և Բաքվի մեջ պահվող հայ ռազմակերիներու իրավունքներու պաշտպանություն, ինչպես նաև գործող վարչախումբի հերացում։ Հայտարարության համաձայն, խորհրդարանական ներկայությունը պիտի ծառայե նաև քաղաքացիներու խնդիրները բարձրացնելու, հանրային դիմադրություն կազմակերպելու և միջազգային հարտակներու վրա այլընտրանքային քաղաքական մոտեցումներ ներկայացնելու նպատակին։ Հայաստան Թաշինքը սահմանադրական դատարանի որոշումը որակեց ոչ թե պայքարի ավարտ, այլ նոր և ավելի համակարգված փուլի սկիզբ, ընդգծելով, որ պայքարը պիտի շարունակվի թե խորհրդարանի մեջ, թե խորհրդարանեն դուրս։ Նախորդին, ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ևս հայտարարած էր պատգամավորական լիազորակիրները ստանցնելու մասին։ Հիշեցնենք, թե սահմանադրական դատարանը մերժած էր խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները և ուժի մեջ պահած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին որոշումը։ Գագիկ Ծառուկյան ցերպակալվեցավ։ Բարքավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ գործարար Գագիկ Ձարուկյան ցերպակալվեցավ եւ դեղափոխվեցավ Քնչական կոմիտե։ Անոր պաստապանները հայտնեցին, որ դատարան պիտի ներկայացվի գլանավորման միջնորդություն։ Քնչական կոմիտեն կհայտնի, որ Ձարուկյանի գազմագերպմամբ գործող խումբը 2022-2024 թվականներուն Հայաստան-Իրան արևդրական գաբեր զարգացնելու բադրվագով արևույթ կդարածի առանցնապես խոշոր չափերով խարտախություն և տրամներու լվացում։ Ըստ Քնչական կոմիտեին, խոսքը շուրջ $21 միլիոն, ինչպես նաև վարելիքի ներգրման առանցին գործարքով շուրջ $934,000 ենթադրյալ հապշտագության մասին է։ Տադական կորձի ձիրեն ներս, իրավաբահները խուզարգություններ կդարածեն ավելի քան 70 հասցեներով ներարյալ Ձարուկյանի առանցնադունը, մուլտիգրուպի ընկերությունները, Արարատցեմենտը, Մուլտիվելնեսը, Մուլտիստունը, Օլիմպավանը և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի շենքը։ Ձարուկյանի խոսնակի Վետե Դունոյանի փոխանցմամբ շարքը շենքեր գաբարագնքված են, իսկ աշխատագիցները դուրս բերված են։ Ձարուկյանի պաստապանները մեղադրանքները որակեցին անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Բարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը ևս գործընթացը կներկայացնի որպես քաղաքական հաշվեհարդար, գաբելով Զայն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական և հետընտրական սպառնալիքներուն հետ։ Նշենք, թե կառավարությունը հայտարարեց Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը առանց որևէ փոխհատուցում ազգայնացնելու գաղափարի մասին, իբրև հիմնավորում կնշվին այն պայմանները, որոնցմով Գագիկ Ձարուկյան 2000 թվականին ցերկ բերած էր ցեմենտի գործարանը, ըստ այդ պայմաններուն այդ ցերկբերումը չէր համապատասխանած մրցութային գործընթացի կանոններուն։ Իշխանություններու այս լայնածավալ գործողությունները դեղի կունենան հետընդրական լարված մթնոլորտի մեջ, երբ ընդդիմադիր ուժերը կշարունակեն վիճարկել ընդրություններու օրինականությունը։ Թեև Քնչական կոմիտեն կբնդե, որ գործը կվերաբերի տնտեսական հանցագործություններու, գործողություններու չափը, ժամանակակրությունը և ընդդիմադիր առաջնորդներու նկատմամբ նախապես հնչած հրապարակային սպառնալիքները նոր հարցեր կբարձրացնեն Հայաստանի մեջ իրավաբահ համագարկի քաղաքական ճեզոքության և ընդդիմության նկատմամբ փաստացի ճնշումներու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Փաշինյան այցելեց Ռուսիա և դեսակցեցավ իր պաշտոնագիտին հետ. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Եկատերինբուրգի մեջ հանդիպեցավ Ռուսիայի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին յետք Ռուսիա գդարած իր առաջին աշխատանքային այցելության ընթացքին. Հանդիպման հրապարակային բաժնին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստան հանձնարու է Ռուսիո հետ հարաբերություններու հետաքազարկացման և շահակրկրված է շարունակելու իր մասնակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության։ Միշուստին իր գարկին հույս հայտնեց, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը պիտի ապահովի Ռուսիո հետ հարաբերություններու զարգացումը բարեկամության և բարիտրացիության ոգիով։ Եվ պիտի ստեղծի հարմարավետ միջավայր ռուս ներդրողներու համար։ Ուշագրավ է, որ ընտրություններ են գրեթե մեկ ամիս անց Մոսկվա մինչև այսօր պաշտոնապես չէ շնորհավորած Փաշինյանը։ Հանդիպման հրապարակային բաժնին ևս այդ մասին որևէ ակնարկ չեղավ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ հայ-ռուսական հարաբերություններու լարված խորաբատկերին վրա, երբ Մոսկվա շուրջ մեկ ամիս է սահմանապահումներ կկիրարկե հայկական ապրանքներու հատկապես միրգի և բանջարեղենի ներմուծման ու դարանցման նկատմամբ։ Վերջին շաբաթներուն Փաշինյան գոշտ հայտարարություններ կատարած էր Եվրասիական տնտեսական միության հասցեին, հարցադրելով, թե միությունը գա, թե չգա։ Սակայն Եկատերինբուրգի մեջ վերահաստատեց Հայաստանի հետաքրքրությունը նույն գարույցին մեջ մնալու նկատմամբ։ Նախընտրական շրջանին Փաշինյան հայտարարած էր, որ ընտրություններեն ետ կնախադես է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առայժմ սակայն նման հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդում չգա։ Հայաստան Թաշինքը պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները։ Երեք Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարանի որոշումեն ետք պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները, զանոնք նկատելով քաղաքական պայքարի լրացուցիչ գործիք և ոչ թե պաշտոն կամ հարմարավետություն։ Թաշինքը վերահաստատեց, որ սահմանադրական դատարանի վճիրը չի սրբակրեր ընդրական խախտումները և չի լուծեր ձևավորվող իշխանության օրինականության հարցը։ Հայտարարության մեջ շեշտված է, որ Թաշինքը գվիճարկե գործող իշխանության ներկայացվածությունը ազգային ժողովի մեջ և կառավարություն կազմելու անոր իրավունքը, այլ ոչ թե ընդդիմության ստացած կվեները։ Հայաստան Թաշինքը ընդգծեց, որ ընդդիմության ստացած ավելի քան 550,000 կվեները բարդավորեցնող են և պետք է ծառայեն պայքարի շարունակության։ Ըստ Թաշինքին, պատգամավորական լիազորակիրներեն հրաժարիլը պիտի նշանակե կամավորապես հրաժարիլ այն իրավական և քաղաքական գործիքը կազմեն, որ կարելի է օգտագործել գործող իշխանության դեմ պայքարին մեջ։ Թաշինքը հայտարարեց, որ խորհրդարանի մեջ իր գործունեության առանցքը պիտի լա ընդդիմադիր ուժերու համատեղ օրակարգը, սահմանադրության բարդատրված փոփոխություններու գանխում, Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպանություն, կախպան դարկյալներու և Բաքվի մեջ պահվող հայ ռազմակերիներու իրավունքներու պաշտպանություն, ինչպես նաև գործող վարչախումբի հերացում։ Հայտարարության համաձայն խորհրդարանական ներկայությունը պիտի ծառայի նաև քաղաքացիներու խնդիրները բարձրացնելու, հանրային դիմադրություն կազմակերպելու և միջազգային հարթակներու վրա այլընտրանքային քաղաքական մոտեցումներ ներկայացնելու նպատակին։ Հայաստան Թաշինքը սահմանադրական դատարանի որոշումը որակեց ոչ թե պայքարի ավարտ, այլ նոր և ավելի համակարգված փուլի սկիզբ, ընդգծելով, որ պայքարը պիտի շարունակվի թե խորհրդարանի մեջ, թե խորհրդարանեն դուրս։ Նախորդին, ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ևս հայտարարած էր պատգամավորական լիազորակիրները ստանցնելու մասին։ Հիշեցնենք, թե սահմանադրական դատարանը մերժած էր խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները և ուժի մեջ պահած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին որոշումը։ Գագիկ Ծառուկյան ծերպակալվեցավ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյան ծերպակալվեցավ և դեղափոխվեցավ Կնչական Կոմիտե, Անոր պաստապանները հայտնեցին, որ թադարան պիտի ներկայացվի գալանավորման միջնորդություն։ Քնչական Կոմիտեն կհայտնի, որ Ձարուկյանի գազմագերպմամբ գործող խումբը 2022-2024 թվականներուն Հայաստան-Իրան արևդրական գաբեր զարգացնելու բադրվագով արևույթ կդարած է առանցնապես խոշոր չափերով խարտախություն և տրամներու լվացում։ Ըստ Քնչական Կոմիտեին, խոսքը շուրջ $21 միլիոն, ինչպես նաև վարելիքի ներգրման առանցին գործարքով շուրջ $934,000 ենթադրյալ հապշտակության մասին է։ Դատական կորձից իրեն ներս իրավաբանները խուզարկություններ կատարած են ավելի քան 70 հասցեներով ներառյալ Ձարուկյանի առանցնադունը։ Ձարուկյանի խոսնակի վետե Դունոյանի փոխանցմամբ շարք մշենքեր գաբարակնքված են, իսկ աշխատագիտները դուրս բերված են։ Ձարուկյանի պաստապանները մեղադրանքները որակեցին անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Բարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը ևս գործընթացը կներկայացնի որպես քաղաքական հաշվեհարդար, գաբելով Զայն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական և հետընտրական սպառնալիքներուն հետ։ Նշենք, թե կառավարությունը հայտարարեց Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը առանց որևէ փոխհատուցում ասկայնացնելու գաղափարի մասին, իբրև հիմնավորում կնշվին այն պայմանները, որոնցմով Գագիկ Ձարուկյան 2000 թվականին ցերկ բերած էր ցեմենտի գործարանը, ըստ այդ պայմաններուն այդ ցերկվերումը չէր համապատասխանած մրցութային գործընթացի կանոններուն։ Իշխանություններու այս լայնածավալ գործողությունները դեղի կունենան հետընդրական լարված մթնոլորտի մեջ, երբ ընդդիմադիր ուժերը կշարունակեն վիճարկել ընդրություններու օրինականությունը։ Թեև Քնչական Կոմիտեն կբնդե, որ գործը կվերաբերի տնտեսական հանցագործություններու, գործողություններու չափը, ժամանակակրությունը և ընդդիմադիր առաջնորդներու նկատմամբ նախապես հնչած հրապարակային սպառնալիքները նոր հարցեր կբարձրացնեն Հայաստանի մեջ իրավաբահ համագարկի քաղաքական ճեզոքության և ընդդիմության նկատմամբ փաստացի ճնշումներու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մդերին բարեգամս է անհիմա, 8 օրվան մեջ հաստատված մդերմությամբ։ Այս բարեգամությունը ստանալու համար իր ունայնամիտ ու ինքնին հավնած մարդու դգարություններեն օգուտ քաղեցի։ Խոսելուց է վերես, որոնց մեջ մասնավոր մեծարանք կտնեմ իրանցին հադուկ, ախորժած գտվի։ Գսկա այն զանազանությունը, որ գա հրամանքնիթին, զոր խոսքս իրեն ուղած ադենս կգործածեմ, և բարձ թունին մեջ զորս շուրջս տեսած ուրիշ

մարդոց անխդիր գպաշխեմ, ով որալ ըլա այդ ուրիշը։ Մոդս կալուն չեմ մորնար իսկույն ոտքի ելելու ու միշտ մեծ ուշադրությամբ քիչ մնալ հիացումով գունգընթրեմ իր խոսքերուն, որոնք տրագան մարդու խոսքեր են և որոնց մեջ են ընդրանոք զադված մասերուն, ինքզինքս զսպելու անգարող, ձապահարելու պես բաներ մգնեմ։ Իր գնոջ թեմ, որուն ներգեացուցիս, ուղիղ քիձերե ծևածած, բարեգրտութենե ուրիշ ընթացքը չունիմ։ Մարդուն ձեր դարպավորի նախանցոդությունը գսկամ և անոր համեմատ կվարվիմ։ Ըսկուշ կգենամ ամեն բանե, որ այս բարգացած գեսարյացին գրնա շոքինգ թվիլ։ Ինչ հեկնություն։ Մակրիկ անգլիացի գնգան հովմը արած է։ Տերխաշ հայերեն ու անգլիերեն բարերով խառնված լեզուն իր խոսակցությանը մասնավոր հրավույրը գուտա։ Իր ձույլ ու տանտաղ կալվածկովը երաժշտության պես եղանակավոր բանմը։ Գյանքե վաստագապեկ ու անդարբեր դարձած գնոջ երևույթ ունի։ Էրգանը բոլոր համագրությունը հետս հետ է գրաված գերեվամ։ Հինգ վարյան չի հեռանար քովես, առանց ինձի չլար ու անվհատ ժամերով մանրամասն գբատմե ինձի իր վաճառականի գյանքը, այն մեծ կոլպոները, որոնք զինքը հարստացուցած են և որոնց մեջ ես, ներսես, քողուտենե զատ պանմը չեմ գտներ։ Ագնարև չանք մու ունի հաստատելու իր հերադեսությունը, կու դոյը, օրինակներով, մանրմունր դեպքերով, որոնց շադին Փեռնի վարժությամբ մը շարունակ իր գինը վգագբռնե, ըսելով. «Չսես, Մակրիկ»։ Հետո իր ամուսնության պատմությունն ալ գնե ինձի։ Արդուները գանուխ կուկազիս պանտոգես վերցնելու։ Մեկտեղ գելենք բզդիկ բդույդի մը համար, թեպի քյուղին արևել կդարածվող բացավայրը։ Հետո քյուղին մեջ բդույդ մը և այյանին ղահվեին մեջ երկու պարտի նարդ։ Ցերեգին գպաժնվինք իրար մե, երկու ժամ ետ կնորեն իրար գտնելու ու էլ մալը գամ տաշտ ելեն երթալու համար։ Այս վերջին բդույդին Մակրիկ մեկտեղ է, մեկտեղ են նաև կրետե բոլոր քյուղը եղող ընտանիքները։ Գովի գարքերու անհատնում շարքնե որ գցևանա իսկույն։ Գարմիր ու բարարդ հողին մեջ սայլերուն անիվները գտավալին փորելով իրենց խորունկ ագոսը, հողին ճակդին վրա ցկված խորշոմի մբես։ Ահա անդարին մեջ ենք, և աչքդ արածին չափ կշարունակվի ան։ Ամեն մութ բաներու պես, իր սահմանին անստուկությամբը, իր հսկա ձարերուն անհատնում շարքովը, իր ստվերին խորհրդավոր անտորությունովը, իր կույնսկույն գանանչությամբը, որ երբեմն մինչև թեղինին գմոդենա և երբեմն կրետ է սևը գշոշապե, ամեն երանքները անգարկ գարկավորությամբ մսպրելով։ Ցան ուծուն չգահոս, անիվներուն գրնչող թվալում են զատ, հանգարդ սարեգիմը սուր երկը գվրտով է լրությունը, ու այստեղ գյանքի կոյությունը գհաստատ է, կեդինը գագող է, պետուրներով շինված պարցիմը բես, չորցած, դշկունած դերևներուն անգումով ծևացած գագողություն, որոնք ամեն կայլապոխի գխշրդան, չտեսնվող օծերու սողոսկումներու պես։ Այս թարավոր ձարերուն, որոնք իրենց երգնպերցիկ ուղությունը անվտար գբահեն, արույկ ձերունիներու պես, պաղեխի պատտվուկներ մինչև կակատները գհասնին հավերժական կիրգնտախարնումի մեջ, և կորշ գեղևնուն վրա պագած մամուրները տավիշի գդորներու պայպայանքը գցանցեն հին ըսկեստիմը վրա պակցված թանգակին գերբասի դպավորությունը ցկելով։ Այս է մեր ամենավուր ճամփան, ուրգե Մակրիկին ու անոր ամուսինին հետ կանցնինք։ Հոս հոն ձերացած ինգած ձարերու փուներ, ոմանք տարիներու պերանդակ փճացած, ու ոմանք իրենց արուկությանը մեջ օր մը գայծագեն զարնված, կետնեն հազիվ թիզմը բարձրությամբ նիհար ծղուններով պույսեր, լայն ու հորիզոնացև դերևներով, հողմահարի պես բացված, որոնք բոլոր այս տարածությանը վրա դեպի երկինք բացված անհամար ցերքեր ու գնմանին, ամբողջ մարդկության մը ցերքերը, չեմ գիտեր ինչ սպասումի և ագնգալության թիրքի մեջ, Մակրիկ երգյուղած կգենա այս վեհաշուկ ու պատկարելի դեսարանին առջև, մինչդեռ մարդը իր շհատետ վաճառականի անհարգի հաշիվը մեջտեղ գտնե, գիտես որչապ խորանարդ մետր ադախց կրնադալ այս անդարը, գսե ինձի, որչապ տրավերս երգատուղիի խորանարդ մետրը 10 ֆրանգեն կանց մը ասել է ասիգա, անանք չէ, Մակրիկ, Մակրիկ կլուխը գերերցնե, բայց նայվածքը հերուն է,
մոլորած անցյալին մեջ։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Ցեղասպանություն, ռազմավարական երանգուններ եւ ուժանույթային բաշխարներ։ Հայոց ցեղասպանությունը ջանցող Իսրայելի ղարավարության որոշումին շարժարիտները հստակ են։ Գար հստակ ուղենիշ այս առումով, երբ Վարչապետը ամիսներ առաջ հարցազրույցի ընթացքին արձականկած էր լրակրողի հարցումին, թե ինչու իր երկիրը չէ ջանցած հայոց ցեղասպանությունը։ Ան շատ արագ հայտարարած էր, հիմա հայտարարությամբ կջանչնեմ։ Բարձ են շարժարիտային հանգամանքները։ Թուրքիայը Իսրայել զիրար գամպաստանեին ցեղասպանական արարքներով։ Թե արդակին, թե դարբեր գերադեշություններով ներգրավվածություններով իսրայելացի պաշտոնադարները արդեն գխոսեին Թուրքիո կորզացրած ցեղասպանության մասին։ Մինչ իսրայելացի որոշ շրջանակներու հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար գադարվող բարձրացայնումները չէին անցներ բեդության լրության բադերը։ Քաղաքական դրամապանությունը գհուշեր, որ Էրդողան ինք մղեց իր դագավին ռազմավարական կորզընկեր նկատվող Իսրայելը, որ կորզաթիր իշխանության մագարտակով հայտարարե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին մասին։ Բաղեստինցիներու նկատմամբ Իսրայելի կորզաթրած ցեղային զդումներն ու ցեղասպանական արարքները դարբեր արիտներով Թուրքիո նախագահը գարձարձեր, հավանաբար չփաստադրելով իսրայելյան հավանական հագաստեսությունը։ Բաջարա հետևանքային դրամապանությամբ Էրդողան ինք նախացերնեց Իսրայելի առած ճանաչումի կայլին։ Նշենք, որ ճանաչման համար օրենստերին մեջ նախացերնություններ գարնվեին, որոնք դեղ չէին հասներ։ Գործող իշխանությունը ուներ մեծամասնություն խորհրդարանին մեջ այդ լսումները քվեարկության պանասևի վերածելու, սակայն քաղաքական բահը չէր հասունացած։ Այդ բոլերուն անկայն չէին սրած Անկարայի հետ հարաբերությունները եւ մանավանդ Էրդողանը իբրև ցեղասպան պետություն չէր բնորոշած Նատանյահուի գլխավորած ղարավարությունը։ Շրջված այս ընդդացակարգի հետակա փուլի մասին գա անշուշտ հարցական, այն առումով, որ խորհրդարանը շուտով կանցնի արձակուրդի եւ ապա Իսրայելի քաղաքացիները գհրավիրվին արդահերտ ընդդրություններու, արգախելով այս շղթայի ավարտական օղագին ակացումը։ Թուրքական եւ ազերբայջանական արձականքներուն մեջ կան դարբերություններ։ Եթե Անկարայի հետ լարված են հարաբերությունները, ապա Բաքուի հետ խորացած։ Բաքուն որոշումի վերադասության առաջարկած գնե իր ռազմավարական գործընկերոջ։ Խնդիրը պետք է փորձել դիտարկել նաեւ ցեղասպան փոխամպաստանություններու սահմաններն անտին, հասնելով արևելյան միջերկրականի ձովային խորքերը։ Դարազաշրջանին մեջ գա երկու երանգուն տաշինք։ Առաջինը Իսրայել Հունաստան Գիբրոս է, որուն առանցքը ընձովյա ուժանյութային աղբյուրներն են, հետևաբար արգելագումը թրկական նգրդումներուն այդ պաշարներուն նգատմամբ։ Երկրորդը Հայաստան Հունաստան Գիբրոսն է, որ թեթև գրագի վրա անցում կգադարե դեպի ռազմավարական ոլորտներ։ Այս երկրորդ երանգույնը նույն կարևորությունը չի ներկայացներ։ Երկուքին բարակային երկու փաղաթրիչներ, Հունաստանն ու Գիբրոսը արգա են, որոնց հետ Անկարան սուր հանգույցներ ունի։ Իսրայելի պետական շրջանակներ քանի մը անգամ շեշտած էին թրկական ուժերու Գիբրոսեն հերացման հրամայականին մասին։ Տել Ավիվ խորասուսած է իր հարաբերությունները թե Աթենքի և թե Նիգոսիո հետ։ Երկրորդ երանգույնին երրորդ պաղաթրիչը Երևանն է, որ սահմանագից է Իսրայելի առաջին թշնամի Իրանին հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը լուր է ճանաչման որոշումին նկատմամբ, իսկ Երևանը գմերժե մեկնաբանել կամ արձականքել Իսրայելի առած քայլին։ Ցեղասպանական փոխամպաստանություններուն խորքը ուժանյութային բաշարներն են, այդ բաշարներն օգտվելու մրցավայրկարները անվտանգային նոր կարդեսներու մեջ դիրքեր գրավելու արշավները։ Ադրբեջան-Իսրայել ուժանյութային մրցակցության եւ անվտանգային շահերու բախման իրականության ստեղծման պայքարին Բաքուի վերադեստության առաջարկը գրնափոխվի։ Արցախի պատերազմին Ադրբեջանի գողքին հայտնված Իսրայելը գրնահիշել Սումգայիթի կամ ընդհանրապես Արցախի մեջ իրականացված ցեղասպանությունը, իսկ իր հերթին Ադրբեջանը Գազայի մեջ պատահած է։
0: Դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Փաշինյան այցելեց Ռուսիա և դեսակցեցավ իր պաշտոնագիտին հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Եկատերինբուրգի մեջ հանդիպեցավ Ռուսիո վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին յետք Ռուսիա գդարած իր առաջին աշխատանքային այցելության ընթացքին։ Հանդիպման հրապարակային բաժնին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստան հանձնարու է Ռուսիո հետ հարաբերություններու հետաքազարկացման և շահակրկրված է շարունակելու իր մասնակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության։ Միշուստին իր կարգին հույս հայտնեց, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը պիտի ապահովի Ռուսիո հետ հարաբերություններու զարգացումը բարեկամության և բարիտրացիության ոգիով։ Եվ պիտի ստեղծե հարմարավետ միջավայր ռուս ներդրողներու համար։ Ուշագրավ է, որ ընտրություններ են գրեթե մեկ ամիս անց Մոսկվա մինչև այսօր պաշտոնապես չէ շնորհավորած Փաշինյանը։ Հանդիպման հրապարակային բաժնին ևս այդ մասին որևէ ակնարկ չեղավ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ հայ-ռուսական հարաբերություններու լարված խորաբատկերին վրա, երբ Մոսկվա շուրջ մեկ ամիս է սահմանապահումներ կկիրարկե հայկական ապրանքներու հատկապես միրգի և բանջարեղենի ներմուծման ու դարանցման նկատմամբ։ Վերջին շաբաթներուն Փաշինյան գոշտ հայտարարություններ կատարած էր Եվրասիական տնտեսական միության հասցեին, հարցադրելով, թե միությունը գա, թե չգա։ Սակայն Եկատերինբուրգի մեջ վերահաստատեց Հայաստանի հետաքրքրությունը նույն կառույցին մեջ մնալու նկատմամբ։ Նախընտրական շրջանին Փաշինյան հայտարարած էր, որ ընտրություններեն ետ կնախադեսե հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առայժմ սակայն նման հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդում չգա։ Հայաստան Թաշինքը պիտի ստանձնե պատգամավորական լիազորակիրները։ Երեք Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարանի որոշումեն ետք պիտի ստանձնե պատգամավորական լիազորակիրները, զանոնք նկատելով քաղաքական պայքարի լրացուցիչ գործիք և ոչ թե պաշտոն կամ հարմարավետություն։ Թաշինքը վերահաստատեց, որ սահմանադրական դատարանի վճիրը չի սրբակրեր ընդրական խախտումները և չի լուծեր ձևավորվող իշխանության օրինականության հարցը։ Հայտարարության մեջ շեշտված է, որ Թաշինքը գվիճարկե գործող իշխանության ներկայացվածությունը ազգային ժողովի մեջ և կառավարություն կազմելու անոր իրավունքը, այլ ոչ թե ընդդիմության ստացած կվեները։ Հայաստան Թաշինքը ընդգծեց, որ ընդդիմության ստացած ավելի քան 550,000 կվեները բարդավորեցնող են և պետք է ծառայեն պայքարի շարունակության։ Ըստ Թաշինքին, պատգամավորական լիազորակիրներեն հրաժարիլը պիտի նշանակե կամավորապես հրաժարիլ այն իրավական և քաղաքական գործիքը կազմեն, որ կարելի է օգտագործել գործող իշխանության դեմ պայքարին մեջ։ Թաշինքը հայտարարեց, որ խորհրդարանի մեջ իր գործունեության առանցքը պիտի լա ընդդիմադիր ուժերու համատեղ օրակարգը, սահմանադրության բարդատրված փոփոխություններու գանխում, Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպանություն, կախպան դարկյալներու և Բաքվի մեջ պահվող հայ ռազմակերիներու իրավունքներու պաշտպանություն, ինչպես նաև գործող վարչախումբի հերացում։ Հայտարարության համաձայն, խորհրդարանական ներկայությունը պիտի ծառայի նաև քաղաքացիներու խնդիրները բարձրացնելու, հանրային դիմադրություն կազմակերպելու և միջազգային հարտակներու վրա այլընտրանքային քաղաքական մոտեցումներ ներկայացնելու նպատակին։ Հայաստան Թաշինքը սահմանադրական դատարանի որոշումը որակեց ոչ թե պայքարի ավարտ, այլ նոր և ավելի համակարգված փուլի սկիզբ, ընդգծելով, որ պայքարը պիտի շարունակվի թե խորհրդարանի մեջ, թե խորհրդարանեն դուրս։ Նախորդին, ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ևս հայտարարած էր պատգամավորական լիազորակիրները ստանձնելու մասին։ Հիշեցնենք, թե սահմանադրական դատարանը մերժած էր խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու դիմումները և ուժի մեջ պահած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին որոշումը։ Գագիկ Ծառուկյան ծերպակալվեցավ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյան ծերպակալվեցավ և դեղափոխվեցավ Քնչական Կոմիտե։ Անոր պաստապանները հայտնեցին, որ թադարան պիտի ներկայացվի գալանավորման միջնորդություն։ Քնչական Կոմիտեն կհայտնի, որ Ձարուկյանի գազմագերպմամբ գործող խումբը 2022-2024 թվականներուն Հայաստան-Իրան արևդրական գաբեր զարգացնելու բադրվագով արևույթ կդարած առանցնապես խոշոր չափերով խարտախություն և տրամներու լվացում։ Ըստ Քնչական Կոմիտեին, խոսքը շուրջ $21 միլիոն, ինչպես նաև վարելիքի ներգրման առանցին գործարքով շուրջ $934,000 ենթադրյալ հապշտագության մասին է։ Դատական կորձից իրեն ներս իրավաբանները խուզարկություններ կատարած են ավելի քան 70 հասցեներով ներառյալ Ձարուկյանի առանցնադունը։ Ձարուկյանի խոսնակի վետե Դունոյանի փոխանցմամբ շարք մշենքեր գաբարակնքված են, իսկ աշխատագիտները դուրս բերված են։ Ձարուկյանի պաստապանները մեղադրանքները որակեցին անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Բարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը ևս գործընթացը կներկայացնի որպես քաղաքական հաշվեհարդար, գաբելով Զայն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական և հետընտրական սպառնալիքներուն հետ։ Նշենք, թե կառավարությունը հայտարարեց Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը առանց որևէ փոխհատուցում ասկայնացնելու գաղափարի մասին, իբրև հիմնավորում կնշվին այն պայմանները, որոնցմով Գագիկ Ձարուկյան 2000 թվականին ցերկ բերած էր ցեմենտի գործարանը, ըստ այդ պայմաններուն այդ ցերկ բերումը չէր համապատասխանած մրցութային գործընթացի կանոններուն։ Իշխանություններու այս լայնածավալ գործողությունները դեղի կունենան հետընդրական լարված մթնոլորտի մեջ, երբ ընդդիմադիր ուժերը կշարունակեն վիճարկել ընդրություններու օրինականությունը։ Եվ Քնչական Կոմիտեն կբնդե, որ գործը կվերաբերի տնտեսական հանցագործություններու, գործողություններու չափը, ժամանակակրությունը և ընդդիմադիր առաջնորդներու նկատմամբ նախապես հնչած հրապարակային սպառնալիքները նոր հարցեր կբարձրացնեն Հայաստանի մեջ իրավաբահ համագարկի քաղաքական ճեզոքության և ընդդիմության նկատմամբ փաստացի ճնշումներու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Անցանոր էր հաթա, անցանոր էր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք և սեր, և տարապանք, և սուկ, ինձ հոգնեցին արդեն,

բարձրություն այս սանսար, և կարոտներ այստեղ չինց օգնեցրին արդեն, բաց փոքերևը ծար, ինձ արգելևիտներ,

0: Արցախապատում հայտագիրը կներկայացնե Անժելա Սահակյանը։
1: Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղի մասին, որը գտնվում է Գանձասարի շուքի ներքո, շատ եք լսել։ Շատերդ էլ արդեն եղել եք Գանձասարում։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Վան գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախկին տնօրեն, նույն դպրոցի շրջանավարտ Ֆլորա Բաղրամյանի Գանձասարի շուքի ներքո Վանք պատմավավերագրական գիրքը, ուր հեղինակը փորձել է ներկայացնել Արցախ աշխարի ամենահին Գանձասարի եկեղեցու շնորհիվ մեր ժողովրդի պատմության մեջ կարևորագույն դերակատարություն ստանձնած գյուղերից մեկի Վանքի անցյալն ու ներկան։ Գրքի ներածականը սկսվում է Գարեգին Նժդեհի խոսքերով. «Վախը դադարում է, վտանգը տեղի է տալիս. Մահը մեռնում է հենց որ մարդու որդին իր գիտակցության ամբողջ զորությամբ կրկնում է. Ես էլ Աստծո որդին եմ»: Գարեգին Նժդե։ Վանք գյուղի անցյալի ու ներկայի մասին գրելու մտահաղացումը իմ մեջ ծագել է դեռևս արցախյան շարժման ժամանակ, երբ ադրբեջանցի պատմաբան Ախունդովը համարձակվեց և գիրք գրեց Սուրբ և Հզոր Գանձասարի մասին ու անամոթաբար նշեց, որ Գանձասարը այլաբանական եկեղեցի է, իսկ նրա շրջապատում ապրող մարդիկ ալբաններ են», գրում է Ֆլորա Բաղրամյանը։ Արցախի և Հայաստանի պատմաբանների պահանջով հանձնախում բացելեց Մոսկվայից Գանձասար։ Նրանք տեսնելով եկեղեցու պատերին հին հայկական գրափարյան գրերը քարացան։ Ամեն ինչ ասված էր, իջիկ դարձրին Ախունդովյան հերթական կեղծիքները։ Այնուհետև արցախյան պատերազմը թեժացավ, Աստված մեզ ուղորդեց պաշտպանել մեր հողն ու հայրենին, որովհետև մեր պայքարն արդարացի էր։ Եթե այսօր մենք գրի չառնենք մեր անցյալը, վաղը մեր ապագան հաստատուն չի լինելու, իսկ դրանում համոզված ենք մենք, հայերս, և ես առաջարկում եմ, դա իմ կարծիքն է, եթե գրվեն Արցախի բոլոր գյուղերի պատմությունները, վաղը մենք կունենանք Արցախի ընդհանուր պատմություն, որը Արցախ աշխարին խիստ անհրաժեշտ կլինի և նույնիսկ խիստ պարտադրված։ Մենք ունենալով գիր ու գրականություն, մշակույթ, ինքնություն, այսօր մեր հարևան թշնամիները, ովքեր 17-ից 18-րդ դարերից են ճանաչվել, այն էլ որպես քոչվոր ազգ, ցանկանում են ամեն ինչ խեղաթյուրել, կեղծել։

մորթել, կացնահարել քնած մարդկանց, ուրեմն իմ ապագա սերունդ, ամուր պահեք մեր այբը, մեր մշակույթը, ավելի զարգացրեք մեր ինտելեկտը, սիրեք մեր հայրենիքը, միշտ պատրաստ ու ամուր բռնեք մեր շողշողացող սրից ու դարեդար շարադրեք մեր պատմությունը, իրական, որովհետև առանց անցյալի ապագա լինել չի կարող։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է այնպես ապրի, որ իր ապրած տարիների համար չփոշմանի, այլ հպարտանա, բայց ինքը լինի և մնա շատ հասարակ, շատ պարզ ու մեծ հայրենասեր։ Ֆլորա Բաղրամյան։

Գանձասար, Գանձասար, Խաչենի հովտի մարգարիտ ու ադամանդ, դու եղար զորավիկ, ազատական բանակիտ ու նաև ազատաբաղց հույսի կենտրոն տարապող ժողովրդիտ։ Թաթար մոնղոլներն անգամ չկարողացան ծնկի բերել քեզ, և քո զավակների միջոցով դու բորբոք պահեցիր հույսը ազատության, հավատը ապագայի։ Քանի դար է, որ ապրում ես, ուղիղ 1000 տարի, քո մասին, Գանձասար, գրավոր առաջին տեղեկությունը հայտնում է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Ըստ Մխիթար Գոշի, Գանձասարն առաջնորդարան էր և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ Մեծ է Գանձասար թե գյուղի և թե վանքի պատմական ծառայությունը, ինչպես Արցախյան աշխարհի, այնպես էլ հայ ժողովրդի կյանքում ընդհանրապես։ 18-րդ դարի սկզբներին Գանձասարը դարձավ ազատագրական շարժումների կենտրոն, ըմբռնելով Ռուսաստանի և ռուս մեծ ժողովրդի պատմական առաքելությունը Անդրկովկասի ժողովրդների կյանքում։ Գանձասարում մի անգամ չէ, որ ձևակերպվել են ուղերձներ, նամակներ, ուղղված ռուսական պետության ղեկավարությանը։ Այն փաստը, որ Գանձասարի շուրջն են տեղադրված պատմական հնություն և նշանակություն ունեցող շատ ամրոցներ, բերդապարիսպներ, վանքեր ու ճարտարապետական կառույցներ, նույնպես խոսում են տեղանքի բնակչության վաղեմության և նրա խաղացած դերի մասին։ Սիդրակ Բարխոդարյանը նշում է, որ Հասան Ջալալյանն իր նստոց ապարանքը կառուցել էր վանքից ներքև, գետի ափին, և կոչվում էր դարպասներ։ Նրանց մոտ է դարերի ճամփա կտրած խոխանաբերդը։ Դարպասները, որ նշանակում են ապարանքներ, եղել են Հասան Ջալալ իշխանի նստավայրը։ Խոխանաբերդի հոգևոր կենտրոն ու տոհմական գերեզմանոցը Գանձասարի վանքի մոտ։ Գանձասարի տարածքում է գտնվում հավապտուկ վանքը, ավերակ վանքս, որ Ջաջուր իշխանի ցեղի հատուկ դամբարանն է, գտնվում է դարպասների արևելյան կողմում մի ձվաձև բարձրացած սարի գագաթի վրա։ Նրա արևելյան ստորոտում Գառնաքար գյուղն է, հարավում Խոխանաբերդը, արևմտյան մասում դարպասները։ Գանձասարի շրջակայքում են գտնվում Թարխանաղալան, Հիկեղան քարահանքը, Դերին յալը, Կպանահողը, Նովերը, Կարմիր քարը, որոնք ժամանակի առումով կարևոր դեր են խաղացել իշխանանիստ ամրոցի պատմության մեջ։ Սակայն հայտնի է, որ միջև վանքի օծումը 1240 թվական Հասան Դոլա իշխանի և նրա մայր Խորիշահի կողմից վանքի գլխավոր տաճարի կառուցումը երկարաձգվել է 22 տարի, ինչպես ցույց է տալիս Բարխոդարյանն իր դիվան հայ վիմագրության գրքում, այսօր էլ վանքի բակում պահպանվում են խաչքարեր, որոնք կառուցվել են 1174, 1181, 1202 թվականներին։ Ուրեմն, Գանձասարի վանքի հիմնադրումը տեղի է ունեցել ավելի վաղ ժամանակներում, ըստ երևույթին, վանք գյուղը իր հիմնադրման սկզբնական շրջանում նույնպես կրել է Գանձասար անունը։ Միջնադարյան հայ ճարտարապետական գլուխ գործոցներից մեկը համարվում է Գանձասարը։ Գանձասար է կոչվում նրա շրջակայքում արծաթահանքի արկայության պատճառով, հայ անվանի ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանի վկայությամբ, Փարիզի Սորբոն համալսարանի բյուզանդական ճարտարապետության պրոֆեսոր Դիլը 1907 թվականին բնութագրելով հայ ճարտարվեստի գործերից համաշխարհային մշակույթի գանձրանը մտած 5 կառույցները, երրորդ տեղը հատկացրեց Գանձասարին, Աղթամար և Հրիպսիմե տաճարներից հետո, 4-րդ տեղը Հաղպատի վանքը, 5-րդ տեղը Անիի մայր եկեղեցին։ Իսկ ռուս գիտնական Հակոբսոնն այդ կոթողը համարել է հայ ճարտարապետության հանրագիտարան և մարգարիտ։ 1238-ից 1239 թվականներին մոնղոլ թաթարները հարձակվում են Խաչենի մելիքության վրա, Խոխանաբերդի վրա են հարձակվում մոնղոլները, բայց չեն կարողանում հաղթել և հաշտություն են պահանջում։
Հասան Ջալալը իշնում է նվերներով և հաշտություն կնքում, հետո իր համաձայնությամբ աղջկան տալիս է մոնղոլ իշխանին կրության։ Հայ մոնղոլական բարեկամությունը ամրապնդելու համար, որի հետևանքով ընդլայնվում է Արցախի տարածքը։ Իսկ արցախցի մեծ ռոմանտիկ գրող Մուրացյանը հետագայում գրեց Ռուզան պատմավեպը այս փաստերի հիման վրա։ Վանքի տարածքում գտնվող կաչաղակաբերդ անունը առաջացել է 1220 թվականին, երբ թաթարները ներխուժում են Վանք գյուղի տարածքը։ Ժողովուրդը հերուսաբար դիմադրություն է ցույց տալիս, չեն հնազանդվում, մահանում են անթիվ մարդիկ, բերդի գլխավերևով թռչում և շրջում են կաչաղակներ դիակների վրայով, դա է պատճառը, որ այդ տարածքը կոչվեց կաչաղակաբերդ։ Խորհրդային տարիներին Գանձասարի եկեղեցին չէր գործում, նույնիսկ զանգերն էին վաճառվել։ Գանձասարի վանքը վտանգված էր։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո, եկեղեցին գործող դառնալուց անմիջապես հետո, Գանձասարի վաղեմի փակն ու պատիվը մեծ ջանք ու եռանդ նվիրեց վերականգնելու համար Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Նա իսկապես սուրբ է և հայրենասեր։ Նա երկար ժամանակ իր նստավար ներդարձրել Գանձասարի եկեղեցին։ Նա միշտ իր հույսն ու հավատն է ներշնչել մեզ, վանքեցներիս և բոլորին, որպեսզի մենք էլ մեր հույսն ու հավատը ներշնչենք մեր ապագա սերնդին, Աստծո և Արցախ աշխարի անկախության ու ճանաչման համար։ 2017 թվականի հունիսի 23-ին մեծ հանդիսությամբ նշվել է Գանձասարի վանքի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 777 ամյակը։ Իդեպ, սիրելի ունկնդիրներ, այս մասին ես հետաքրքիր հաղորդում էի պատրաստել ձեզ համար։ Միջոցառման ներկային Հայաստանի և Արցախի ղեկավարները 2015 թվականի նոյեմբերի 22-ին Վանք գյուղում Գանձասարի եկեղեցու հարևանությամբ կատարվեց մատենադարանի բացում, որին մասնակցեցին թե Հայաստանի, թե Արցախի բոլոր ղեկավարները։ Մատենադարանի ցուցասրահի պատասխանատու նշանակվեց Վանքի միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի, պարզապես լավ հայուհի Ֆլորա Ալեքսեյի Ահարոնյանը։ Գանձասարի եկեղեցում երկար տարիներ քահանայան աշխատել Տեր Հովհաննեսը, Տեր Մինասը, Տեր Գրիգորը, իսկ ներկադրությամբ եկեղեցում որպես քահանա աշխատում է Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը և Սարգսակ Արթուր Ահարոնյանը։

Գրքում Ֆլորա Բաղրամյանն անդրադարձել է Վանք գյուղի պատմական հուշարձաններին, հողատարածքներին, գետերին, վայրի կենդանիներին, գետերի ձկնատեսակներին, գյուղի շրջակա և գյուղամիջյան աղբյուրներին, անտառների թռչուններին։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին Վանք գյուղից մասնակցել է 313 մարդ, որից զոհվել է 157 հոգի։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին գյուղը տվել է 46 զոհ, ավելի քան 48 հոգի դարձել են հաշմանդամ։ Ֆլորա Բաղրամյանը Գանձասարի շուքի ներքո Վանք պատմավավերագրական գրքում անդրադառնում է նաև գյուղի սրամիտներին, հիմնարկ ձեռնարկություններին, ավանդույթներին, գյուղի դպրոցին, տնորեններին, մանկավարժներին, լավագույն շրջանավարտներին և անշուշտ գրքում նաև տեղ է գտել բարերար Լևոն Հայրապետյանի գործնեությունը։ Բարերար Լևոն Հայրապետյանը վերնագրի ներքո կարդում ենք. Արցախյան պատերազմից 1994 թվական Արցախյան պատերազմից հետո Վանք գյուղը հուսահատված էր։ Աղքատ, արյան հետքերը դեռ չէին լվացվել, հուսահատ հայացքներ էին ամենուրեք, տնտեսական ծանր վիճակ էր անցումային շրջան։ Այդ ծանր ժամանակաշրջանում 1994 թվականին, ինչպես պայծառ արև ամպրոպից հետո, երկնքում փայլեց մեր հույսն ու հավատը, մեր Լևոն Հայրապետյանը, և ջերմացրեց մեզ։ Հայոց հարուստ բարապաշարը չի հերիքում, որ ես բնութագրեմ այն ամենը, ինչ արել է նա։ Վանք գյուղին պետք էր աշխատատեղ, որպեսզի երիտասարդները չգնային Ռուսաստաններ։ Նա ստեղծեց այդ ամենը, նա արեց ոչ միայն Վանք գյուղի համար, այլև ամբողջ Արցախի։ Իսկ միթե դա չէր Արցախ աշխարի քաղաքական նպատակը, այսինքն որ հայը մնա իր հողում, իր սարերին ու ձորերին, անտառներին ու դաշտերին, հուշարձաններին ու պապական գերեզմաններին, իր հող ու ջրին տիրություն անի։ Ղարաբաղցի հոր և Նախիջևանցի մոր զավակ, ծնված 1949 թվականի Վանք գյուղում, հոր կողմից իշխանական Հասան Ջալալյանների տոհմից էր, մոր կողմից մեծ հայրենասեր Նժդեհի, տատը Նժդեհի մեծ քույրն էր։ Այդ մասին Լևոն Հայրապետյանն իմացել էր տարիներ հետո, քանզի խորհրդայի ժամանակներում արգելված էր Նժդեհի անունը տալ, և Լևոնից թաքցրել էին դա։ Պատմում է, որ այդ մասին իմացել է, երբ պիտի Չեխոսլովակիա մեկներ, իրեն չթողեցին պատճառաբանելով ազգակցական կապը Նժդեհի հետ։ Ես այդ մասին չգիտեի, հետո սկսեցի ուսումնասիրել և իմացա, որ նա մեծ հայրենասեր, բայց Սովետական Միությունում ֆաշիստ և նացիոնալիստ համարվող Նժդեհն էր, պատմում էր բազում անգամ բազում առիթներով Լևոն Հայրապետյանը։ Անշուշտ արմատը պարտադրում էր Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում ապրող Լևոն Հայրապետյանը իրեն համարում էր Ղարաբաղցի, քանզի արմատը Վանք գյուղում է և իր ծննդավայրը Վանք գյուղն է։ Լևոն Հայրապետյանը հիրավի ազգային մեծ արժեք էր, և նրա մահը մեծ կորուստ է մեզ, իսկապես արցախցիներիս համար։ Սկան այլևս անիմաստ է, մեծ անհատները ազգին ծառայում են ոչ միայն կենդանության օրոք, Լևոն Հայրապետյանը զտարյուն մանկավարժի որդին երբեք իրեն մանկավարժ չի համարել, բայց նրա ապրած կյանքը մի ամբողջ դասագիրք է երեկվա, այսօրվա և վաղվա համար։ Գրքի հեղինակը Ֆլորա Բաղրամյանը չէր կարող շրջանցել գյուղի շնորհաշատ հայուհի Ազնիվ հրայրի Գևորգյանի «Մեր գյուղն է նե, որ» վերնագիրը կրող Վանք գյուղին նվիրված ձոնը, որը գյուղի նկարագրով մի հրաշապատում է։ Որպես վերջաբան վերնագրի ներքո կարդում ենք. Մենք տոնեցինք մեր շարժման 30 տարին,
Շնորհավորեցինք մեր զոհվածների հարազատներին, մեր հաշմանդամներին, մեր վետերաններին, ովքեր կերտել են այս հաղթանակը։ Այս հաղթանակը իմ ապագա սերունդ փոխանցում եմ ձեզ, որպեսզի սրբությամբ պահեք և շարունակեք պահել ձեր պապերի, ձեր հայրերի, ձեր եղբայրների արյամբ ձեր կբերված 30 տարին։ Այն շատ թանկ պետք է լինի ձեզ համար։ Իմ ապագա սերունդ, դուք պետք է հզոր և հայրենասեր լինեք, պետք է ինտելեկտ ունենաք, որովհետև մենք քիչ ենք, բայց պետք է շատ խելացի լինենք, որպեսզի տարբերենք գլխավորը երկրորդականից։ Մեր թշնամին մեր հարևանն է, միշտ պետք է պատրաստ լինենք, մեր հույսն ու հավատը մեր կայացած և կայացող բանակն է, մեր հույսն ու հավատը մեր զինվորն է, մեր հրամանատարն է, ինչպես մեծ ընզորավար Գարեգին Նժդեհն է ասել. Սիրելի բանակի հրամանատարներ, զինվորի կողքին ձեզ պահեք որպես հարազատ հայր, զինվորի կողքին ձեզ պահեք որպես հարազատ եղբայր, զինվորի կողքին ձեզ պահեք որպես անդավաճան ընկեր։ Քաղաքականությամբ կարող է զբաղվել ցանկացած ինտելեկտուալ մարդ, բայց երբեք քաղաքականությունը չպետք է շփոթել խարդախության հետ։ Մեր հարևան թշնամիների հիմնակարը դրվել է խարդախությամբ և գողությամբ, որը հաստատում են հենց իրենք, իրենց գործողություններով։ Հայեր, իրար մի մոտեցեք խարդախությամբ ու դավաճանությամբ, չէ որ մենք փոքր ազգ ենք և մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Խարդախությունը և դավաճանությունը չի մոռացվում և չի ներվում ազգի և անհատի կողմից։ Զգաստացեք հայեր, եղեք միասնական։ Աշխարում քաղաքացիական պատերազմներ են ընթանում, մենք կրել ենք դրանց դառնությունները, մեր ուժը մեր միասնության և համերաշխության մեջ պետք է լինի։ Այնտեղ, ուր սարեր կան սարերի վրա և ձորեր կան ձորերի մեջ, ուր կուսական անտառն է հավերժության երգը շրթին և աղբյուրներն են զանգակաձայն երգում, կանգնած է Գանձասարը, նրա հայացքի տակ Խաչինագետի հովտում գյուղն է 1000 տարեկան, որն իր դարավոր արմատներն ունի, կանաչ ժպտացող սաղարտներ, գյուղի անունն է Վանք։ Սելի ունկնդիրներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի Արցախի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախկին տնորեն Ֆլորա Բաղրամյանի Գանձասարի շուքի ներքո գիրքը, որը բաղկացած է 95 էջից։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Harkele untindir parevses. Sesi yerpemin gıbadahi zayranal sastik gerbov. Provedev gam anartar. Harsa goğagan yevgam pırni vera perumimu et. Tem hantiman kıtnı vazek. Yev ait bahun çek gider inçpes varvil ses viravorog ansin tem. Hantar dil. Garevortun çıdal yev ansnil. Gam hagastel yev gam barzabes nerel ait ansı. Harsı ayn kanal barz şey. Uremen pilisopayagan im antratarsneru şarkenners aysor voroşetsi kınnel yev ver luzel. Zayruyt yev nerumi yerevuytnere. Koler e pardon. Zayruyt yev nerumu unin hokepanagan psikolojik. Pilisopayagan filozofik. Yev ıngerayın sosyal darogutyun. Zayruyt'ı anartarutyan viravoranki ıstoratas nıgadumi yev yerpemınal barzaves ısparnaliki tem hagasesutyun mene. Aroluya genkimeç martararazı hacah gıtimagaye anarkagan ensült harca goğagan nuynisk vayrak veraperumner. Հագասեցությունը գախում ունի ենթագային խառնվածքեն։ Հարցագողին կարելի է հագաստել, ռեաժիր, հարցագողական արարքով, անարքողը նույնպես անարքելով, նույնիսկ բնության դեմ ուժ գիրարգելով, եթե կարող ենք իհարկե։ Այսուհանդերձ, եթե բերոհիշյալ արարքները անիրաբ են, իվ գուկան խրոխտ անցերը, կարելի է հագատարցել առանց ուժի գիրարգության ամենայն հանդարտությամբ։ Սակայն այս կամ այն ձևով չլուծված զայրույթին հետևանքները լուրջ արդյունքներու գրնան հանքիլ, ինչպես քինախնդրություն, չղաբրգում, ստրես, անցկություն, անգուաս, ընդանեկան Paregamagan yev aşkadankayin haraperutyunneru kaykayum. Zayruyt yev pınutyan demkoyutyun uni naev nerelu ararkı. Nerumu yev voç pınutyunu serduren kapvazen iraru. Hos yargi ıskuşavor veraperumu nuynisk pahustu çevor guzenk şeştavorel. Yerp ujeru an hamemadutyun hıntru arargaye Հարցագումի կամ բռնության նույն ձևով փորձել հագասել անշուշտ հանձնարարված չէ։ Ներքին մղում են մեկնած ոչ բռնությունը գարդահայտվի ներումի ձևով։ Մեզ մեջադերուն որոշ պարականերու տակ բադահած է գտնվիլ արդագարգ զայրույթի հոգեվիճակին մեջ, որ մեր թյուրին չէ արագորեն ցերպազատիլ, որովհետև մեր չիղերը բրգված են։ Հոգեպես անհանդարտ ենք և անանգիստ։ Մենք մեզի արդյոք հարց տված ենք մեր ներքին պահանջը կոհացնելու ուղղությամբ, ներողություն խնդրել այն անձեն, որովհետև դերևս անդեղի, սակայն վիրավորական արարքն կորզած ենք։ Ներումը ըլլա անդրված կամ ստացված մարդու մտային առողջության հիմնակարը կկազմե։ Ներումը Քրիստոնեության հիմնական արարքներն է։ Դեպետև Աստվածաշունչը այս ուղղությամբ շատ հստակ թիրքորոշում չի ցուցաբերել։ Ներել, այո, սակայն ամեն անձ կարող է ներել։ Ամեն անձ ունի այդ վեհոքի նկարագիրը, հետո ամեն հանցանք ներելի է։ Հայ ժողովրդին դեմ կործված ցեղասպանության և ոչնչացումի ահավոր ոճիրը այս կարգի հանցանքներու գլխավորն է։ Ուրեմն, ինչ կբադայի, եթե չենք ներեր։ Առաջին հետևանքը վրեժ խնդրության սկացումն է։ Այս վերջինը ձածուկ, սովալուկ, շղտական գեցվածք մնե քինախնդրությամբ խարն մեր թիմացինի նկատմամբ զոր չենք ուզեր ներել։ Վրեժ խնդրությունը շատ բնական է, որովհետև գփխի տեսակը արդարության բնաստեն, թուն ինձի ցավ պատճարեցիր, եսալ նույն ձևով ցավ պիտի պատճարեմ քեզի։
Հրյաները ուզեցին, որ վրեժխնդրության գործընթացին մեջ տեսակ մը մեղմացում գոյություն ունենա համարժեք բադիժի սկզբունքին վրա, այսպիսով հնարեցին Թալիոնի օրենքը ագնընտական Ադամ ընդ Ադամա, եթե տուն իմ աչքս անես, պետք է որ ես ալ քու աչքը տանեմ, բայց պիտի չերտամ ավելի հերուն։ Այս օրենքը կմիտի վրեժխնդրության մեջ չճապազանցել։ Կան անձեր, որոնք կսեն վրեժ պիտի չուզեմ, սակայն երբեք պիտի չմոռնամ, պիտի չներեմ, այսպիսով անոնք իրենց մեջ կզարկացնեն տեսակ մը վերսկացումի կաղապարը։ Վերսկացում կնշանակի սկալ երկու անգամ, ոմանք կրնան բահել այդ ոխը երկար տարիներ, բայց ընդունելի ըլլալու արտաքին երևույթին տակ այս վերաբերումը վրեժխնդրության ուրիշ մեկ տեսակը կներկայացնե՝ գրավորական վրեժխնդրություն։ Եթե չենք ներեր եթե վերոհիշյալ վերսկացումը մեր մեջ կբահենք, հարադև չղաբրգումի ենթակա կլինենք։ Այս վերսկացումը չարդահայտված սկացումներու հորեքույնն է, ամենավատն է, որ մարդու առողջության կսպառնա քերջնշումի, հիպերտանսիոն, հոտադաբի, նույնիսկ քաղցկեղի ախտանշաններու ծնունդ տալով։ Ներումը մորնալ չի նշանակեր, որովհետև հոգեկան վերքեր երբեք չեն մորցվիր, պարզապես կթաղվին ենթագիտակցության մեջ և կշարունակեն ծածուկ գործել։ Այսուհանդերձ ներելու բարակային վերքը կսպիանա, ինչպես սպիացած վերքը իր գոյությունը կհիշեցնե, բայց ալցավ չի պատճարեր հոգեկան վերքնալ նույն ձևով իր գոյությունը կբահե, բայց ներումի բարակային ալ չի տարաբեցներ ենթական։ Ներումը բարդավորից չէ, արարքը բարձրոքի և բարի կամեցողության արդահայտությունն է։ Եվ վերջապես կարելի է ներում խնդրել և չստանալ։ Հարկեր ու ընտիրներ, այսօր խոսեցանք զայրույթ և ներում, կոլեղ է պարդոնի մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Փաշինյան այցելեց Ռուսիա և դեսակցեցավ իր պաշտոնագիտին հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Եկատերինբուրգի մեջ հանդիպեցավ Ռուսիո վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին յետք Ռուսիա գդարած իր առաջին աշխատանքային այցելության ընթացքին։ Հանդիպման հրապարակային բաժնին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստան հանձնարու է Ռուսիո հետ հարաբերություններու հետագա զարգացման և շահակրկրված է շարունակելու իր մասնակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության։ Միշուստին իր գարկին հույս հայտնեց, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը պիտի ապահովի Ռուսիո հետ հարաբերություններու զարգացումը բարեկամության և բարիտրացիության ոգիով, և պիտի ստեղծի հարմարավետ միջավայր ռուս ներդրողներու համար։ Ուշագրավ է, որ ընտրություններ են գրեթե մեկ ամիս անց Մոսկվա մինչև այսօր պաշտոնապես չէ շնորհավորած Փաշինյանը։ Հանդիպման հրապարակային բաժնին ևս այդ մասին որևէ ակնարկ չեղավ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ հայ-ռուսական հարաբերություններու լարված խորապատկերին վրա, երբ Մոսկվա շուրջ մեկ ամիս է սահմանապահումներ կկիրարկե հայկական ապրանքներու հատկապես միրգի և բանջարեղենի ներմուծման ու դարանցման նկատմամբ։ Վերջին շաբաթներուն Փաշինյան գոշտ հայտարարություններ կատարած էր Եվրասիական տնտեսական միության հասցեին, հարցադրելով, թե միությունը գա, թե չգա, սակայն Եկատերինբուրգի մեջ վերահաստատեց Հայաստանի հետաքրքրությունը նույն կառույցին մեջ մնալու նկատմամբ։ Նախընտրական շրջանին Փաշինյան հայտարարած էր, որ ընտրություններեն ետ կնախադեսե հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առայժմ սակայն նման հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդում չգա։ Հայաստան Թաշինքը պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները։ Երեք Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարանի որոշումեն ետք պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները, զանոնք նկատելով քաղաքական պայքարի լրացուցիչ գործիք և ոչ թե պաշտոն կամ հարմարավետություն։ Թաշինքը վերահաստատեց, որ սահմանադրական դատարանի վճիրը չի սրբակրեր ընդրական խախտումները և չի լուծեր ձևավորվող իշխանության օրինականության հարցը։ Հայտարարության մեջ շեշտված է, որ Թաշինքը գվիճարկե գործող իշխանության ներկայացվածությունը ազգային ժողովի մեջ և կառավարություն կազմելու անոր իրավունքը, այլ ոչ թե ընդդիմության ստացած կվեները։ Հայաստան Թաշինքը ընդգծեց, որ ընդդիմության ստացած ավելի քան 550,000 կվեները բարդավորեցնող են և պետք է ծառայեն պայքարի շարունակության։ Ըստ Թաշինքին, պատգամավորական լիազորակիրներեն հրաժարիլը պիտի նշանակե կամավորապես հրաժարիլ այն իրավական և քաղաքական գործիքակազմեն, որ կարելի է օգտագործել գործող իշխանության դեմ պայքարին մեջ։ Թաշինքը հայտարարեց, որ խորհրդարանի մեջ իր գործունեության առանցքը պիտի լա ընդդիմադիր ուժերու համատեղ օրակարգը, սահմանադրության բարդադրված փոփոխություններու գանխում, Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպանություն, Կախբան դարկյալներու և Բաքվի մեջ պահվող հայ ռազմակերիներու իրավունքներու պաշտպանություն, ինչպես նաև գործող վարչախումբի հերացում։ Հայտարարության համաձայն, խորհրդարանական ներկայությունը պիտի ծառայի նաև քաղաքացիներու խնդիրները բարձրացնելու, հանրային դիմադրություն կազմակերպելու և միջազգային հարտակներու վրա այլընտրանքային քաղաքական մոտեցումներ ներկայացնելու նպատակին։ Հայաստան Թաշինքը սահմանադրական դատարանի որոշումը որակեց ոչ թե պայքարի ավարտ, այլ նոր և ավելի համակարգված փուլի սկիզբ, ընդգծելով, որ պայքարը պիտի շարունակվի թե խորհրդարանի մեջ, թե խորհրդարանեն դուրս։ Նախորդին, ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ևս հայտարարած էր պատգամավորական լիազորակիրները ստանցնելու մասին։ Հիշեցնենք, թե սահմանադրական դատարանը մերժած էր խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները և ուժի մեջ պահած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին որոշումը։ Գագիկ Ծառուկյան ծերպակալվեցավ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ գործարար Գագիկ Ծառուկյան ծերպակալվեցավ և դեղափոխվեցավ Քնչական կոմիտե։ Անոր պաստապանները հայտնեցին, որ դատարան պիտի ներկայացվի գարանավորման միջնորդություն։ Քնչական Կոմիտեն կհայտնի, որ Ձարուկյանի գազմագերպմամբ գործող խումբը 2022-2024 թվականներուն Հայաստան-Իրան արևդրական գաբեր զարգացնելու բադրվագով արևույթ կդարած առանցնապես խոշոր չափերով խարտախություն և տրամներու լվացում։ Ըստ Քնչական Կոմիտեին, խոսքը շուրջ $21 միլիոն, ինչպես նաև վարելիքի ներգրման առանցին գործարքով շուրջ $934,000 ենթադրյալ հապշտագության մասին է։ Դատական կորձից իրեն ներս իրավաբանները խուզարկություններ կատարած են ավելի քան 70 հասցեներով ներառյալ Ձարուկյանի առանցնադունը։ Ձարուկյանի խոսնակի վետե Դունոյանի փոխանցմամբ շարք մշենքեր գաբարակնքված են, իսկ աշխատագիցները դուրս բերված են։ Ձարուկյանի պաստապանները մեղադրանքները որակեցին անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Պարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը ևս գործընթացը կներկայացնե որպես քաղաքական հաշվեհարդար, գաբելով Զայն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական և հետընտրական սպառնալիքներուն հետ։ Նշենք, թե կառավարությունը հայտարարեց Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը առանց որևէ փոխհատուցում ասկայնացնելու գաղափարի մասին, իբրև հիմնավորում կնշվին այն պայմանները, որոնցմով Գագիկ Ձարուկյան 2000 թվականին ցերկ բերած էր ցեմենտի գործարանը, ըստ այդ պայմաններուն այդ ցերկբերումը չէր համապատասխանած մրցութային գործընթացի կանոններուն։ Իշխանություններու այս լայնածավալ գործողությունները դեղի կունենան հետընդրական լարված մթնոլորտի մեջ, երբ ընդդիմադիր ուժերը կշարունակեն վիճարկել ընդրություններու օրինականությունը։ Թեև Քնչական Կոմիտեն կբնդե, որ գործը կվերաբերի տնտեսական հանցագործություններու, գործողություններու չափը, ժամանակակրությունը և ընդդիմադիր առաջնորդներու նկատմամբ նախապես հնչած հրապարակային սպառնալիքները նոր հարցեր կբարձրացնեն Հայաստանի մեջ իրավաբահ համագարկի քաղաքական ճեզոքության և ընդդիմության նկատմամբ փաստացի ճնշումներու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ארוני וחבי ודרבנקי תוק זנון תהיק נייב גם כי יבחחת נגי תוק זנת שייק תידלו צבלו יבמגנלו בוץ תוק הנדיסדס שייק שייק קרנר אלל שונאיק הייתי רבנקו מר בייקרי בת מותיונה תרסן נר צ'חחצן այդ բատմությունը տադերակիր մը չկրեց, այլ կրեցիք թող։ Կրեցիք ձեր ձնումթով ու ապամախով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհապերության, ձեր երդումը արմադացավ ձեզ սրդին մեջ ու հասակ զուհապերության պակինը։ Իչեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի, Կալենք հացտատ կետնի վրա և վստահությամ, ու ձեր շունչով զինվինք, ոչ ընչացնենք ամեն բան, որ գարտարացնե մեր հանգիստը, մեր ընթացքը, դառնանք գայծակ, մահացու տանակ, դառնանք բադուհաս աշխարհին, դառնանք փուշը իր աչքին, անուն սուրբ պայքարի ընկերներ, անուն ձեր հարգելի հիշատակին։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Ցեղասպանություն, ռազմավարական երանգուններ եւ ուժանույթային բաշխարներ։ Հայոց ցեղասպանությունը ջանցող Իսրայելի կառավարության որոշումին շարժարիտները հստակ են։ Գար հստակ ուղենիշ այս առումով, երբ Վարչապետը ամիսներ առաջ հարցազրույցի ընթացքին արձագանքած էր լրակրողի հարցումին, թե ինչու իր երկիրը չէ ջանցած հայոց ցեղասպանությունը։ Ան շատ արագ հայտարարած էր, հիմա հայտարարությամբ կջանչնամ։ Բարձ են շարժարիտային հանգամանքները։ Թուրքիա եւ Իսրայել զիրար կամ պաստանեին ցեղասպանական արարքներով։ Դե արդակին, եթե դարբեր գերադեշություններով ներգացուցիչներով իսրայելացի պաշտոնադարները արդեն գխոսեին Թուրքիո կորզացրած ցեղասպանության մասին։ Մինչ իսրայելացի որոշ շրջանակներով հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար գադարվող բարձրացայնումները չէին անցներ բեդության լրության բադերը։ Քաղաքական դրամապանությունը գհուշեր, որ Էրդողան ինք մղեց իր դագավին ռազմավարական կորզընկեր նկատվող Իսրայելը, որ կորզաթիր իշխանության մագարտակով հայտարարե հայոց ցեղասպանության ճանաչումին մասին։ Բաղեստինցիներու նկատմամբ Իսրայելի կորզաթրած ցեղային զդումներն ու ցեղասպանական արարքները դարբեր արիտներով Թուրքիո նախագահը գարձարձեր, հավանաբար չփաստադրելով իսրայելյան հավանական հագաստեսությունը։ Բաջարայ հետևանքային դրամապանությամբ Էրդողան ինքնախացերնեց Իսրայելի առած ճանաչումի կայլին։ Նշենք, որ ճանաչման համար օրենսդրին մեջ նախացերնություններ գառնվեին, որոնք դեղ չէին հասներ։ Գործող իշխանությունը ուներ մեծամասնություն խորհրդարանի մեջ այդ լսումները քվեարկության բանաձևի վերաձելու, սակայն քաղաքական բահը չէր հասունացած։ Այդ բոլերուն անկայն չէին սրած Անկարայի հետ հարաբերությունները եւ մանավանդ Էրդողանը իբրև ցեղասպան պետություն չէր բնորոշած Նատանյահուի գլխավորած կառավարությունը։ Շրջված այս ընդդացակարգի հետակա փուլի մասին գա անշուշտ հարցական, այն առումով, որ խորհրդարանը շուտով կանցնի արձագուրդի եւ ապա Իսրայելի քաղաքացիները գհրավիրվին արդահերտ ընդդրություններու, արգախելով այս շղթայի ավարտական օղագին ակացումը։ Թուրքական եւ ազերբայջանական արձականքներուն մեջ կան դարբերություններ։ Եթե Անկարայի հետ լարված են հարաբերությունները, ապա Բաքուի հետ խորացած։ Բաքուն որոշումի վերադասության առաջարկած գնե իր ռազմավարական գործընկերոջ։ Խնդիրը պետք է փորձել դիտարկել նաեւ ցեղասպան փոխամպաստանություններու սահմաններն անտին, հասնելով արևելյան միջերկրականի ձովային խորքերը։ Դարազաշրջանին մեջ գա երկու երանգուն տաշինք։ Առաջինը Իսրայել Հունաստան Գիբրոս է, որուն առանցքը ընձովյա ուժանյութային աղբյուրներն են, հետևաբար արգելագումը թրկական նգրդումներուն այդ պաշարներուն նգատմամբ։ Երկրորդը Հայաստան Հունաստան Գիբրոսն է, որ թեթև գրագի վրա անցում կգադարե դեպի ռազմավարական ոլորտներ։ Այս երկրորդ երանգույնը նույն կարևորությունը չի ներկայացներ։ Երկուքին բարակային երկու փաղաթրիչներ, Հունաստանն ու Գիբրոսը արգային, որոնց հետ Անկարան սուր հանգույցներ ունի։ Իսրայելի պետական շրջանակներ քանի մը անգամ շեշտած էին թրկական ուժերու Գիբրոսեն հերացման հրամայականին մասին։ Տել Ավիվ խորասուսած է իր հարաբերությունները թե Աթենքի և թե Նիգոսիո հետ։ Երկրորդ երանգույնին երրորդ պաղաթրիչը Երևանն է, որ սահմանագից է Իսրայելի առաջին թշնամի Իրանին հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը լուր է ճանաչման որոշումին նկատմամբ, իսկ Երևանը գմերժի մեկնաբանել կամ արձականքել Իսրայելի առած քայլին։ Ցեղասպանական փոխամպաստանություններուն խորքը ուժանյութային բաշարներն են, այդ բաշարներն օգտվելու մրցավայրկարները անվտանգային նոր կարդեսներու մեջ դիրքեր գրավելու արշավները։ Ադրբեջան-Իսրայել ուժանյութային մրցակցության եւ անվտանգային շահերու բախման իրականության ստեղծման պայքարին Բաքուի վերադարձության առաջարկը գրնափոխվի։ Արցախի պատերազմին Ադրբեջանի կողքին հայտնված Իսրայելը գրնահիշել Սումգայիթի կամ ընդհանրապես Արցախի մեջ իրականացված ցեղասպանությունը, իսկ իր հերթին Ադրբեջանը Գազայի մեջ բադահազը։

Մդերին բարեկամսի ան հիմա, 8 օրվան մեջ հաստատված մդերմությամբ։ Այս բարեկամությունը ստանալու համար իր ունայնամիտ ու ինքնին հավնած մարդու դգարություններն օգուտ քաղեցի։ Խոսելու ծևերես, որոնց մեջ մասնավոր մեծարան կտնեմ իրանցին հադուկ, ախորժած գտվի։ Գսկա այն զանազանությունը, որ գա հրամանքնիթին, զոր խոսքս իրեն ուղած ադենս կգործածեմ և բարզ թունին մեջ, զորս շուրջս տեսած ուրիշ մարդոց անխդիր գպաշխեմ, ով որալ ըլա այդ ուրիշը։ Մոդս կալուն չեմ մոռնար իսկույն ոտքի ելելու ու միշտ մեծ ուշադրությամբ քիչ մնալ հիացումով գունգնտրեմ իր խոսքերուն, որոնք տրական մարդու խոսքեր են և որոնց մեջ են ընդրանոք զադված մասերուն ինքզինքս զսպելու անգարող ձապահարելու պես բաներ մգնեմ։ Իր գնոջ թեմ, որուն ներգեացուց զիս, ուղիղ քիձերը ծևացած բարեգրտութենե ուրիշ ընթացքը չունիմ։ Մարդուն ձեր դարպավորի նախանցոդությունը գսկամ և անոր համեմատ կվարվիմ։ Ըսկուշ կգենամ ամեն բանե, որ այս բարգացած կեսարիացին գրնա շոքինգ թվիլ։ Ինչ հեկնություն։ Մակրիկ անգլիացի գնգան հովմը արած է։ Տերխաշ հայերեն ու անգլիերեն բարերով խառնված լեզուն իր խոսակցությանը մասնավոր հրավույրը գուտա։ Իր ձույլ ու տանտաղ կալվածքովը երաժշտության պես եղանակավոր բանմը։ Գյանքե վաստագապեկ ու անդարբեր դարձած գնոջ երևույթ ունի։ Էրգանը բոլոր համագրությունը հետս հետե գրաված գերեվամ։ 5 վարյան չի հեռանար կովես, առանց ինձի չլար ու անվհատ ժամերով մարամասն գբատմե ինձի իր վաճարականի գյանքը, այն մեծ կոլպոները, որոնք զինքը հարստացուցած են և որոնց մեջ ես, ներսես, կողութենե զատ պանմը չեմ կտներ։ Ագնարև չանք մու ունի հաստադելու իր հերադեսությունը, կու դոյը, օրինակներով, մանրմունր դեպքերով, որոնց շադին Փեռնի վարժությամբ մը շարունակ իր գինը վգա գբռնե, ըսելով. «Չսես, Մակրիկ»։ Հետո իր ամուսնության պատմությունն ալ գնե ինձի։ Արդուները գանուխ կուկազիս պանտոգես վերցնելու։ Մեկտեղ գելենք բզդիկ բդույդի մը համար, թեպի քյուղին արևել կդարածվող բացավայրը։ Հետո քյուղին մեջ բդույդ մը և այյանին ղահվեին մեջ երկու պարտին արդ։ Ցերեգին գպաժնվինք իրար մե, երկու ժամ ետ կնորեն իրար կտնելու ու էլ մալը գամ տաշտ ելեն երթալու համար։ Այս վերջին բդույդին Մակրիկ մեկտեղ է, մեկտեղ են նաև գրեթե բոլոր քյուղը եղող ընտանիքները։ Գովի գարքերու անհատնում շարքնևոր գցևանա իսկույն։ Գարմիր ու բարարդ հողին մեջ սայլերուն անիվները գտավալին փորելով իրենց խորունկ ագոսը, հողին ճակդին վրա ցկված խորշոմի մբես։ Ահա անդարին մեջ ենք, և աչքդ արածին չափ կշարունակվի ան։ Ամեն մութ բաներու պես, իր սահմանին անստուկությամբ, իր հսկա ձարերուն անհատնում շարքովը, իր ստվերին խորհրդավոր անտորությունով, իր կույնս կույն գանանչությամբ, որ երբեմն մինչև թեղինին գմոդենա և երբեմն կրետե սևը գշոշապե, ամեն երանքները անգարկ կարկավորությամբ մսպրելով։ Ցան ուցուն չգահոս, անիվներուն գրնչող թվալում են զատ, հանգարծ սարեգի մը սուր երկը գվրտով է լրությունը, ու այստեղ գյանքի կոյությունը գհաստատե։ Քեդինը գագուղ է, փետուրներով շինված բարձի մը պես, չորցած, դժկունած դերևներուն անգումով ծևացած գագուղություն, որոնք ամեն կայլապոխի գխշրդան, չտեսնվող օցերու սողոսկումներու պես։ Այս թարավոր ձարերուն, որոնք իրենց երգնպերցիկ ուղությունը անվտար գբահեն, արույկ ձերունիներու պես, պաղեխի պատտվուկներ մինչև կակատները գհասնին հավերժական կիրգնտախարնումի մը մեջ, և կորշ գեղևնուն վրա պագած մամուրները տավիշի գդորներու պայպայանքը գցանցեն հին ըսկեստի մը վրա պակցված թանգակին գերբասի դպավորությունը ցկելով։ Այս է մեր ամենավուր ճամփան, ուրգե Մակրիկին ու անոր ամուսինին հետ կանցնինք։ Հոս հոն ձերացած ինգած ձարերու փուներ, ոմանք դարիներու պերանդակ բջացած, ու ոմանք իրենց արուկությանը մեջ օր մը գայծագեն զարնված։ Կետնեն հազիվ թիզմը բարձրությամբ նիհար ծղուններով պույսեր, լայն ու հորիզոնացև դերևներով, հողմահարի պես բացված, որոնք բոլոր այս տարածությանը վրա դեպի երկինք բացված անհամար ցերքերու գնմանին։
ամբողջ մարդկության մտցերքերը։ Չեմ գիտեր ինչ սպասումի եւ ագնգալության թիրքի մեջ։ Մաքրիկ երգուած կգենա այս վեհաշուկ ու բատկարելի դեսարանին արչև։ Մինչդեռ մարդը իր շահատետ վաճառականի անհարգի հաշիվը մեջտեղ գտնե։ Գիտես, որչապ խորանարդ մետր ադաղց կրնադալ այս անդարը։ Գսե ինձի, որչապ տրավերս երկաթուղիի խորանարդ մետրը 10 ֆրանգեն կանցմը ասել է ասիգա։ Անանք չէ, մաքրիկ գլուխը գերերցնե, բայց նայվածքը հերուն է, մոլորած անցյալին մեջ։

0: Արցախապատում հայտագիրը կներկայացնե Անժելա Սահակյանը։
1: Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղի մասին, որը գտնվում է Գանձասարի շուքի ներքո, շատ եք լսել։ Շատերդ էլ արդեն եղել եք Գանձասարում։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ Վանք գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախկին տնորեն, նույն դպրոցի շրջանավարտ Ֆլորա Բաղրամյանի Գանձասարի շուքի ներքո Վանք պատմավավերագրական գիրքը, ուր հեղինակը փորձել է ներկայացնել Արցախ աշխարի ամենահին Գանձասարի եկեղեցու շնորհիվ մեր ժողովրդի պատմության մեջ կարևորագույն դերակատարություն ստանձնած գյուղերից մեկի Վանքի անցյալն ու ներկան։ Գրքի ներածականը սկսվում է Գարեգին Նժդեհի խոսքերով. «Վախը դադարում է, վտանգը տեղի է տալիս. Մահը մեռնում է հենց որ մարդու որդին իր գիտակցության ամբողջ զորությամբ կրկնում է. Ես էլ Աստծո որդին եմ»։ Գարեգին Նժդե։ Վանք գյուղի անցյալի ու ներկայի մասին գրելու մտահղացումը իմ մեջ ծագել է դեռևս Արցախյան շարժման ժամանակ, երբ ադրբեջանցի պատմաբան Ախունդովը համարձակվեց և գիրք գրեց Սուրբ և Հզոր Գանձասարի մասին ու անամոթաբար նշեց, որ Գանձասարը այլաբանական եկեղեցի է, իսկ նրա շրջապատում ապրող մարդիկ ալբաններ են», գրում է Ֆլորա Բաղրամյանը։ Արցախի և Հայաստանի պատմաբանների պահանջով հանձնախում բացելեց Մոսկվայից Գանձասար։ Նրանք տեսնելով եկեղեցու պատերին հին հայկական գրափարյան գրերը քարացան։ Ամեն ինչ ասված էր, իջիկ դարձրին Ախունդովյան հերթական կեղծիքները։ Այնուհետև Արցախյան պատերազմը թեժացավ։ Աստված մեզ ուղորդեց պաշտպանել մեր հողն ու հայրենին, որովհետև մեր պայքարն արդարացի էր։ Եթե այսօր մենք գրի չառնենք մեր անցյալը, վաղը մեր ապագան հաստատուն չի լինելու, իսկ դրանում համոզված ենք մենք, հայերս։ Եվ ես առաջարկում եմ, դա իմ կարծիքն է, եթե գրվեն Արցախի բոլոր գյուղերի պատմությունները, վաղը մենք կունենանք Արցախի ընդհանուր պատմություն, որը Արցախ աշխարին խիստ անհրաժեշտ կլինի և նույնիսկ խիստ պարտադրված։ Մենք ունենալով գիր ու գրականություն, մշակույթ, ինքնություն, այսօր մեր հարևան թշնամիները, ովքեր 17-ից 18-րդ դարերից են ճանաչվել, այն էլ որպես քոչվոր ազգ, ցանկանում են ամեն ինչ խեղաթյուրել, կեղծել, մորթել, կացնահարել քնած մարդկանց, ուրեմն իմ ապագա սերունդ, ամուր պահեք մեր այբը, մեր մշակույթը, ավելի զարգացրեք մեր ինտելեկտը, սիրեք մեր հայրենիքը, միշտ պատրաստ ու ամուր բռնեք մեր շողշողացող սրից ու դարեդար շարադրեք մեր պատմությունը, իրական, որովհետև առանց անցյալի ապագա լինել չի կարող։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է այնպես ապրի, որ իր ապրած տարիների համար չփոշմանի, այլ հպարտանա, բայց ինքը լինի և մնա շատ հասարակ, շատ պարզ ու մեծ հայրենասեր։ Ֆլորա Բաղրամյան։

Գանձասար. Գանձասար, Խաչենի հովտի մարգարիտ ու ադամանդ, դու եղար զորավիկ, ազատական բանակիտ ու նաև ազատաբաղց հույսի կենտրոն տարապող ժողովրդիտ. Թաթար մոնղոլներն անգամ չկարողացան ծնկի բերել քեզ, և քո զավակների միջոցով դու բորբոք պահեցիր հույսը ազատության, հավատը ապագայի. Քանի դար է, որ ապրում ես, ուղիղ 1000 տարի, քո մասին, Գանձասար, գրավոր առաջին տեղեկությունը հայտնում է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար. Ըստ Մխիթար Գոշի, Գանձասարն առաջնորդարան էր և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ Մեծ է Գանձասար թե գյուղի և թե վանքի պատմական ծառայությունը, ինչպես Արցախյան աշխարհի, այնպես էլ հայ ժողովրդի կյանքում ընդհանրապես։ 18-րդ դարի սկզբներին Գանձասարը դարձավ ազատագրական շարժումների կենտրոն, ըմբռնելով Ռուսաստանի և ռուս մեծ ժողովրդի պատմական առաքելությունը Անդրկովկասի ժողովրդների կյանքում։ Գանձասարում մի անգամ չէ, որ ձևակերպվել են ուղերձներ, նամակներ, ուղղված ռուսական պետության ղեկավարությանը։ Այն փաստը, որ Գանձասարի շուրջն են տեղադրված պատմական հնություն և նշանակություն ունեցող շատ ամրոցներ, բերդապարիսպներ, վանքեր ու ճարտարապետական կառույցներ, նույնպես խոսում են տեղանքի բնակչության վաղեմության և նրա խաղացած դերի մասին։ Սիդրակ Բարխոդարյանը նշում է, որ Հասան Ջալալյանն իր նստոց ապարանքը կառուցել էր վանքից ներքև, գետի ափին, և կոչվում էր դարպասներ։ Նրանց մոտ է դարերի ճամփա կտրած խոխանաբերդը։ Դարպասները, որ նշանակում են ապարանքներ, եղել են Հասան Ջալալ իշխանի նստավայրը, խոխանաբերդի հոգևոր կենտրոնն ու տոհմական գերեզմանոցը Գանձասարի վանքի մոտ։ Գանձասարի տարածքում է գտնվում հավապտուկ վանքը, ավերակ վանքս, որ Ջաջուր իշխանի ցեղի հատուկ դամբարանն է, գտնվում է դարպասների արևելյան կողմում մի ձվաձև բարձրացած սարի գագաթի վրա։ Նրա արևելյան ստորոտում Գառնաքար գյուղն է, հարավում խոխանաբերդը, արևմտյան մասում դարպասները։ Գանձասարի շրջակայքում են գտնվում Թարխանաղալան, Հիկեղան քարահանքը, Դերին յալը, Կպանահողը, Նովերը, Կարմիր քարը, որոնք ժամանակի առումով կարևոր դեր են խաղացել իշխանանիստ ամրոցի պատմության մեջ։ Սակայն հայտնի է, որ միջև վանքի օծումը 1240 թվական Հասան Դոլա իշխանի և նրա մայր Խորիշահի կողմից վանքի գլխավոր տաճարի կառուցումը երկարաձգվել է 22 տարի, ինչպես ցույց է տալիս Բարխոդարյանն իր դիվան հայ վիմագրության գրքում, այսօր էլ վանքի բակում պահպանվում են խաչքարեր, որոնք կառուցվել են 1174, 1181, 1202 թվականներին, ուրեմն Գանձասարի վանքի հիմնադրումը տեղի է ունեցել ավելի վաղ ժամանակներում, ըստ երևույթին վանք գյուղը իր հիմնադրման սկզբնական շրջանում նույնպես կրել է Գանձասար անունը։ Միջնադարյան հայ ճարտարապետական գլուխ գործոցներից մեկը համարվում է Գանձասարը։ Գանձասար է կոչվում նրա շրջակայքում արծաթահանքի արկայության պատճառով, հայ անվանի ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանի վկայությամբ, Փարիզի Սորբոն համալսարանի բյուզանդական ճարտարապետության պրոֆեսոր Դիլը 1907 թվականին բնութագրելով հայ ճարտարվեստի գործերից համաշխարհային մշակույթի գանձրանը մտած 5 կառույցները, երրորդ տեղը հատկացրեց Գանձասարին, Աղթամար և Հրիպսիմե տաճարներից հետո, 4-րդ տեղը Հաղպատի վանքը, 5-րդ տեղը Անիի մայր եկեղեցին։ Իսկ ռուս գիտնական Հակոբսոնն այդ կոթողը համարել է հայ ճարտարապետության հանրագիտարան և մարգարիտ։ 1238-ից 1239 թվականներին մոնղոլ թաթարները հարձակվում են Խաչենի Մելիքության վրա, խոխանաբերդի վրա են հարձակվում մոնղոլները, բայց չեն կարողանում հաղթել և հաշտություն են պահանջում։
Հասան Ջալալը իշնում է նվերներով եւ հաշտություն կնքում, հետո իր համաձայնությամբ աղջկան տալիս է մոնղոլ իշխանին կրության։ Հայ-մոնղոլական բարեկամությունը ամրապնդելու համար, որի հետևանքով ընդլայնվում է Արցախի տարածքը։ Իսկ արցախցի մեծ ռոմանտիկ գրող Մուրացյանը հետագայում գրեց Ռուզան պատմավեպը այս փաստերի հիման վրա։ Վանքի տարածքում գտնվող կաչաղակաբերդ անունը առաջացել է 1220 թվականին, երբ թաթարները ներխուժում են Վանք գյուղի տարածքը։ Ժողովուրդը հերուսաբար դիմադրություն է ցույց տալիս, չեն հնազանդվում, մահանում են անթիվ մարդիկ, բերդի գլխավերևով թռչում և շրջում են կաչաղակներ դիակների վրայով, դա է պատճառը, որ այդ տարածքը կոչվեց կաչաղակաբերդ։ Խորհրդային տարիներին Գանձասարի եկեղեցին չէր գործում, նույնիսկ զանգերն էին վաճառվել։ Գանձասարի վանքը վտանգված էր։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո, եկեղեցին գործող դառնալուց անմիջապես հետո, Գանձասարի վաղեմի փակն ու պատիվը մեծ ջանք ու եռանդ նվիրեց վերականգնելու համար Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Նա իսկապես սուրբ է և հայրենասեր։ Նա երկար ժամանակ իր նստավար ներդարձրել Գանձասարի եկեղեցին։ Նա միշտ իր հույսն ու հավատն է ներշնչել մեզ, վանքեցներիս և բոլորին, որպեսզի մենք էլ մեր հույսն ու հավատը ներշնչենք մեր ապագա սերնդին, Աստծո և Արցախ աշխարի անկախության ու ճանաչման համար։ 2017 թվականի հունիսի 23-ին մեծ հանդիսությամբ նշվել է Գանձասարի վանքի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 777 ամյակը։ Իդեպ, սիրելի ունկնդիրներ, այս մասին ես հետաքրքիր հաղորդում էի պատրաստել ձեզ համար։ Միջոցառման ներկային Հայաստանի և Արցախի ղեկավարները 2015 թվականի նոյեմբերի 22-ին Վանք գյուղում Գանձասարի եկեղեցու հարևանությամբ կատարվեց մատենադարանի բացում, որին մասնակցեցին թե Հայաստանի, թե Արցախի բոլոր ղեկավարները։ Մատենադարանի ցուցասրահի պատասխանատու նշանակվեց Վանքի միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի, պարզապես լավ հայուհի Ֆլորա Ալեքսեյի Ահարոնյանը։ Գանձասարի եկեղեցում երկար տարիներ քահանայ են աշխատել Տեր Հովհաննեսը, Տեր Մինասը, Տեր Գրիգորը, իսկ ներկադրությամբ եկեղեցում որպես քահանա աշխատում է Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը և Սարկավագ Արթուր Ահարոնյանը։

Գրքում Ֆլորա Բաղրամյանն անդրադարձել է Վանք գյուղի պատմական հուշարձաններին, հողատարածքներին, գետերին, վայրի կենդանիներին, գետերի ձկնատեսակներին, գյուղի շրջակա և գյուղամիջյան աղբյուրներին, անտառների թռչուններին։ Հայկական մեծ պատերազմի տարիներին Վան գյուղից մասնակցել է 313 մարդ, որից զոհվել է 157 հոգի։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին գյուղը տվել է 46 զոհ, ավելի քան 48 հոգի դարձել են հաշմանդամ։ Ֆլորա Բաղրամյանը Գանձասարի շուքի ներքո Վանք պատմավավերագրական գրքում անդրադառնում է նաև գյուղի սրամիտներին, հիմնարկ ձեռնարկություններին, ավանդույթներին, գյուղի դպրոցին, տնորեններին, մանկավարժներին, լավագույն շրջանավարտներին և անշուշտ գրքում նաև տեղ է գտել բարերար Լևոն Հայրապետյանի գործնեությունը։ Բարերար Լևոն Հայրապետյանը վերնագրի ներքո կարդում ենք. Արցախյան պատերազմից 1994 թվական Արցախյան պատերազմից հետո Վան գյուղը հուսահատված էր։ Աղքատ, արյան հետքերը դեռ չէին լվացվել, հուսահատ հայացքներ էին ամենուրեք, տնտեսական ծանր վիճակ էր անցումային շրջան։ Այդ ծանր ժամանակաշրջանում 1994 թվականին, ինչպես պայծառ արև ամպրոպից հետո, երկնքում փայլեց մեր հույսն ու հավատը, մեր Լևոն Հայրապետյանը, և ջերմացրեց մեզ։ Հայոց հարուստ բառապաշարը չի հերիքում, որ ես բնութագրեմ այն ամենը, ինչ արել է նա։ Վան գյուղին պետք էր աշխատատեղ, որպեսզի երիտասարդները չգնային Ռուսաստաններ։ Նա ստեղծեց այդ ամենը, նա արեց ոչ միայն Վանք գյուղի համար, այլև ամբողջ Արցախի։ Իսկ միթե դա չէր Արցախ աշխարի քաղաքական նպատակը, այսինքն որ հայը մնա իր հողում, իր սարերին ու ձորերին, անտառներին ու դաշտերին, հուշարձաններին ու պապական գերեզմաններին, իր հող ու ջրին տիրություն անի։ Ղարաբաղցի հոր և Նախիջևանցի մոր զավակ, ծնված 1949 թվականի Վանք գյուղում, հոր կողմից իշխանական Հասան Ջալալյանների տոհմից էր, մոր կողմից մեծ հայրենասեր Նժդեհի, տատը Նժդեհի մեծ քույրն էր։ Այդ մասին Լևոն Հայրապետյանն իմացել էր տարիներ հետո, քանզի խորհրդայի ժամանակներում արգելված էր Նժդեհի անունը տալ, և Լևոնից թաքցրել էին դա։ Պատմում է, որ այդ մասին իմացել է, երբ պիտի Չեխոսլովակիա մեկներ, իրեն չթողեցին պատճառաբանելով ազգակցական կապը Նժդեհի հետ։ Ես այդ մասին չգիտեի, հետո սկսեցի ուսումնասիրել և իմացա, որ նա մեծ հայրենասեր, բայց Սովետական Միությունում ֆաշիստ և նացիոնալիստ համարվող Նժդեհներ, պատմում էր բազում անգամ բազում առիթներով Լևոն Հայրապետյանը։ Անշուշտ արմատը պարտադրում էր։ Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում ապրող Լևոն Հայրապետյանը իրեն համարում էր Ղարաբաղցի, քանզի արմատը Վանք գյուղում է, և իր ծննդավայրը Վանք գյուղն է։ Լևոն Հայրապետյանը հիրավի ազգային մեծ արժեք էր, և նրա մահը մեծ կորուստ է մեզ, իսկապես արցախցներիս համար։ Սկան այլևս անիմաստ է, մեծ անհատները ազգին ծառայում են ոչ միայն կենդանության օրոք, Լևոն Հայրապետյանը զտարյուն մանկավարժի որդին երբեք իրեն մանկավարժ չի համարել, բայց նրա ապրած կյանքը մի ամբողջ դասագիրք է երեկվա, այսօրվա և վաղվա համար։ Գրքի հեղինակը Ֆլորա Բաղրամյանը չէր կարող շրջանցել գյուղի շնորհաշատ հայուհի Ազնիվ հրայրի Գևորգյանի «Մեր գյուղն է, որ» վերնագիրը կրող Վանք գյուղին նվիրված ձոնը, որը գյուղի նկարագրով մի հրաշապատում է։ Որպես վերջաբան վերնագրի ներքո կարդում ենք. «Մենք տոնեցինք մեր շարժման 30 տարին,
Շնորհավորեցինք մեր զոհվածների հարազատներին, մեր հաշմանդամներին, մեր վետերաններին, ովքեր կերտել են այս հաղթանակը։ Այս հաղթանակը իմ ապագա սերունդ փոխանցում եմ ձեզ, որպեսզի սրբությամբ պահեք և շարունակեք պահել ձեր պապերի, ձեր հայրերի, ձեր եղբայրների արյամբ ձեռք բերված 30 տարին։ Այն շատ թանկ պետք է լինի ձեզ համար։ Իմ ապագա սերունդ, դուք պետք է հզոր և հայրենասեր լինեք, պետք է ինտելեկտ ունենաք, որովհետև մենք քիչ ենք, բայց պետք է շատ խելացի լինենք, որպեսզի տարբերենք գլխավորը երկրորդականից։ Մեր թշնամին մեր հարևանն է, միշտ պետք է պատրաստ լինենք, մեր հույսն ու հավատը մեր կայացած և կայացող բանակն է,

և գողությամբ, որը հաստատում են հենց իրենք, իրենց գործողություններով։ Հայեր, իրար մի մոտեցեք խարդախությամբ ու դավաճանությամբ, չէ որ մենք փոքր ազգ ենք և մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Խարդախությունը և դավաճանությունը չի մոռացվում և չի ներվում ազգի և անհատի կողմից։ Զգաստացեք, հայեր, եղեք միասնական։ Աշխարհում քաղաքացիական պատերազմներ են ընթանում, մենք կրել ենք դրանց դառնությունները, մեր ուժը մեր միասնության և համերաշխության մեջ պետք է լինի։ Այնտեղ, ուր սարեր կան սարերի վրա և ձորեր կան ձորերի մեջ, ուր կուսական անտառն է հավերժության երգը շրթին և աղբյուրներն են զանգակաձայն երգում, կանգնած է Գանձասարը, նրա հայացքի տակ Խաչինագետի հովտում գյուղն է, հազար տարեկան, որն իր դարավոր արմատներն ունի, կանաչ ժպտացող սաղարտներ, գյուղի անունն է Վանք։ Սելիմուն կնդիրներ ձեր ուշադրությանը ներկայացրի Արցախի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախկին տնորեն Ֆլորա Բաղրամյանի Գանձասարի շուքի ներքո գիրքը, որը բաղկացած է 95 էջից։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Փաշինյան այցելեց Ռուսիա և դեսակցեցավ իր պաշտոնագիտին հետ. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Եկատերինբուրգի մեջ հանդիպեցավ Ռուսիո վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններեն ետ Ռուսիա գդարած իր առաջին աշխատանքային այցելության ընթացքին. Հանդիպման հրապարակային բաժնին Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստան հանձնարու է Ռուսիո հետ հարաբերություններու հետաքազարկացման և շահակրկրված է շարունակելու իր մասնակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության։ Միշուստին իր գարկին հույս հայտնեց, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը պիտի ապահովե Ռուսիո հետ հարաբերություններու զարգացումը բարեկամության և պարիտրացիության ոգիով, և պիտի ստեղծե հարմարավետ միջավայր ռուս ներդրողներու համար։ Ուշագրավ է, որ ընտրություններ են գրեթե մեկ ամիս անց Մոսկվա մինչև այսօր պաշտոնապես չէ շնորհավորած Փաշինյանը։ Հանդիպման հրապարակային բաժնին ևս այդ մասին որևէ ակնարկ չեղավ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ հայ-ռուսական հարաբերություններու լարված խորաբատկերին վրա, երբ Մոսկվա շուրջ մեկ ամիս է սահմանապահումներ կկիրարկե հայկական ապրանքներու հատկապես միրգի և բանջարեղենի ներմուծման ու դարանցման նկատմամբ։ Վերջին շաբաթներուն Փաշինյան գոշտ հայտարարություններ կատարած էր Եվրասիական տնտեսական միության հասցեին, հարցադրելով, թե միությունը գա, թե չգա, սակայն Եկատերինբուրգի մեջ վերահաստատեց Հայաստանի հետաքրքրությունը նույն գարույցին մեջ մնալու նկատմամբ։ Նախընտրական շրջանին Փաշինյան հայտարարած էր, որ ընտրություններեն ետ կնախադեսե հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առայժմ սակայն նման հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդում չգա։ Հայաստան Թաշինքը պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները։ Երեք Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարանի որոշումեն ետք պիտի ստանցնե պատգամավորական լիազորակիրները, զանոնք նկատելով քաղաքական պայքարի լրացուցիչ գործիք և ոչ թե պաշտոն կամ հարմարավետություն։ Թաշինքը վերահաստատեց, որ սահմանադրական դատարանի վճիրը չի սրբակրեր ընդրական խախտումները և չի լուծեր ձևավորվող իշխանության օրինականության հարցը։ Հայտարարության մեջ շեշտված է, որ Թաշինքը գվիճարկե գործող իշխանության ներկայացվածությունը ազգային ժողովի մեջ և կառավարություն կազմելու անոր իրավունքը, այլ ոչ թե ընդդիմության ստացած կվեները։ Հայաստան Թաշինքը ընդգծեց, որ ընդդիմության ստացած ավելի քան 550,000 կվեները բարդավորեցնող են և պետք է ծառայեն պայքարի շարունակության։ Ըստ Թաշինքին, պատգամավորական լիազորակիրներեն հրաժարիլը պիտի նշանակե կամավորապես հրաժարիլ այն իրավական և քաղաքական գործիքը կազմեն, որ կարելի է օգտագործել գործող իշխանության դեմ պայքարին մեջ։ Թաշինքը հայտարարեց, որ խորհրդարանի մեջ իր գործունեության առանցքը պիտի լա ընդդիմադիր ուժերու համատեղ օրակարգը, սահմանադրության բարդատրված փոփոխություններու գանխում, Հայաստանի ցարակելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպանություն, Կախբան դարկյալներու և Բաքվի մեջ պահվող հայ ռազմակերիներու իրավունքներու պաշտպանություն, ինչպես նաև գործող վարչախումբի հերացում։ Հայտարարության համաձայն, խորհրդարանական ներկայությունը պիտի ծառայե նաև քաղաքացիներու խնդիրները բարձրացնելու, հանրային դիմադրություն կազմակերպելու և միջազգային հարտակներու վրա այլընտրանքային քաղաքական մոտեցումներ ներկայացնելու նպատակին։ Հայաստան Թաշինքը սահմանադրական դատարանի որոշումը որակեց ոչ թե պայքարի ավարտ, այլ նոր և ավելի համակարգված փուլի սկիզբ, ընդգծելով, որ պայքարը պիտի շարունակվի թե խորհրդարանի մեջ, թե խորհրդարանեն դուրս։ Նախորդին, ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ևս հայտարարած էր պատգամավորական լիազորակիրները ստանցնելու մասին։ Հիշեցնենք, թե սահմանադրական դատարանը մերժած էր խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները վիճարկող 7 քաղաքական ուժերու թիմումները և ուժի մեջ պահած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին որոշումը։ Գագիկ Ձարուկյան ծերպակալվեցավ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ գործարար Գագիկ Ձարուկյան ծերպակալվեցավ և դեղափոխվեցավ Քնչական կոմիտե։ Անոր պաստապանները հայտնեցին, որ դարան պիտի ներկայացվի գալանավորման միջնորդություն։ Քնչական Կոմիտեն կհայտնի, որ Ձարուկյանի գազմագերպմամբ գործող խումբը 2022-2024 թվականներուն Հայաստան-Իրան արևդրական գաբեր զարգացնելու բադրվագով արևույթ կդարածի առանցնապես խոշոր չափերով խարտախություն և տրամներու լվացում։ Ըստ Քնչական Կոմիտեին, խոսքը շուրջ $21 million, ինչպես նաև վարելիքի ներգրման առանցին գործարքով շուրջ $934,000 ենթադրյալ հապշտագության մասին է։ Դատական կորձի ձիրեն ներս, իրավաբահները խուզարգություններ կդարածեն ավելի քան 70 հասցեներով ներառյալ Ձարուկյանի առանցնադունը։ Ձարուկյանի խոսնակի վետե Դոնոյանի փոխանցմամբ շարք մշենքեր գաբարակնքված են, իսկ աշխատագիցները դուրս բերված են։ Ձարուկյանի պաստապանները մեղադրանքները որակեցին անհիմն և քաղաքականապես մղված։ Բարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը ևս գործընթացը կներկայացնե որպես քաղաքական հաշվեհարդար, գաբելով Զայն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական և հետընտրական սպառնալիքներուն հետ։ Նշենք, թե կառավարությունը հայտարարեց Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը առանց որևէ փոխհատուցում ազգայնացնելու գաղափարի մասին, իբրև հիմնավորում կնշվին այն պայմանները, որոնցմով Գագիկ Ձարուկյան 2000 թվականին ցերկ բերած էր ցեմենտի գործարանը, ըստ այդ պայմաններուն այդ ցերկբերումը չէր համապատասխանած մրցութային գործընթացի կանոններուն։ Իշխանություններու այս լայնածավալ գործողությունները դեղի կունենան հետընդրական լարված մթնոլորտի մեջ, երբ ընդդիմադիր ուժերը կշարունակեն վիճարկել ընդրություններու օրինականությունը։ Թեև Քնչական Կոմիտեն կբնդե, որ գործը կվերաբերի տնտեսական հանցագործություններու, գործողություններու չափը, ժամանակակրությունը և ընդդիմադիր առաջնորդներու նկատմամբ նախապես հնչած հրապարակային սպառնալիքները, նոր հարցեր կբարձրացնեն Հայաստանի մեջ իրավաբահ համագարկի քաղաքական ճեզոքության և ընդդիմության նկատմամբ փաստացի ճնշումներու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

պատված ես աշխարից ու այս կյանքից, էլ չէի փնտրում քեզնից հետո ոչինչ, չէր հիշում ու չէր ժպտում չար բախտից, ու էլ երազ ու երկ չուներ հոգից, քեզպես չիմացա ոչ ոք էլ իմ հոգին, ու չհասկացա ոչ մեկը ցավը իմ։

ինձ փշրեք այսօր, բայց միտքս քարերից է, շնչող քարերից, կարոտով կիսված, ինձ սպոգեք այսօր, բայց երկս արմադից է, արթուն արմադից,

kocsek, kis erzs, tessere, ein dehice. Jezgidem na rang, inčujen, lacum. Ինձ փշրեք այսօր, բայց միտքս քարերից է, արտուն քարերից, խաչերով կիսված. Ինձ փոգեք այսօր, բայց երկս արմադից է, շնչող արմադից,

Ամար ու չափսոսած տրվեց կրքի Դարձավ անմար կրակ, դարձավ ապրող մի սիրտ Հոգին մարմին է իր գտավ Աչքեր որոնց խորքում մալեկոցվեց կրքի Բույրը սիրո ապրեց անմար